Unuhi ana hera ki runga ia tūmai te wehiwehi te upoko o tīka. Rā kē te whānau, ngahuruma whānga miniti haupū i te takiwā ia o te kotahi karaka o te ahi ahi tonu nei. I te anta te tiro ake nei au ki tētehi nuka reo, hei ata wānanga ake ma tātou. Heo e anō rā tātou mā, kia rongo ake rā nō koutou i tāku i kimi ai, tēnā whakarongo tonu mai ki he nei kōrero e tū mai nei ki tōku nei taha a manahi te hiakai.

Now Forever by Jackson Owens. Ki runga ia tū mai te wehi wehi te upoko o tīka. Rā kē te whānau, kue ke rā nō tātou mā ki te ruanga hurumā rima miniti haupu i te kotahi karaka. Nō reire hea kē tēnei mea, me ki pēnei nā teha te waiwai tātahi tētahi atu kupu ia, e rite nei ki te waiwai tātahi. O Taihua tātou, a nei rā, ngā kōrero e tū mai nei.

Sorry I'm not sorry by Cade Kirunga ia tū mai te wehi wehi te upoko o tīka. Rā ke ngahuru mā torunga miniti haupu i te takiwā ia o te rua karaka o te ahi ahi. Heoi anō rā tātou mai te whānau. Ko tāku he āta ruku atu ki tēnei o ngā piki a mokura. Tēnei o ngā piki a mokura ia mai te waiata o ngoi pe whairangi i whakahia i ngā tau fitu te kau. Me ki tēnei o ngā waiata e ki ake nei roto anō i te ao Māori, e mea kia na ko tēnei nā.

Ai te wehiwehi te upoko o teikame, pēnei e te kōrero tangāke. Nei rā ko te uri atu te nganga hau, nā nāke atu kānguha atu matauenga atu mai nei rautonu atu rāno. A ki ngā tūranga rau a maruare ki kaitangata i te pō e tū mai ana. A ko au ko te hua, a ko au ko te hua nā nāia e hāpai ake nei i te whare tonu rāno. O rongo tangata matua, nā nāia ko te auruhe ko te kūmara, a ko rongo matāne, nā nā tonu. Ngā hua, rākau, me ngā manu, rau ake rāno ki te mata, o tōku nei atua ia, tahu mai nēne, ko ia tonu ia, e mou nei i te mata, o rongo marairoa, e tāwharau nei i te iti, i te rahi, ki runga ia te upoko o teika. Ko eke rāno tātou mā, ki te rua ngahuru mā rua miniti haupū, ki te takiwā ia o tēnei mea teha, o tēnei mea te toru karaka o te ahi. Ahi tonu nei. Nā, hei whakamōhio tanga ake mā tātou anei kē tō tātou nā piki amokura mō tēnei rā tonu nei. Nō reira, te wakarongo mai.

Tēnei ko mana hi te hia kai mihi a ke nei whakamāna wā ke nei ki kūtau katoa. A rā ke rua ngā huru mā whitu ngā miniti haupū i te takiwā ia o tēnei mea, teha tēnei mea. A te toru karaka o te ahi ahi tonu nei. Nā, ka ua ke rā nō tātou mā ki he nei kōrero o tātou a i roto a nōra i ngā kātuā huaranga ia o teha ngā kātuā huaranga ia o tō tātou nei hōtaka o tūmai te wehi wehi.

me pini ia te aho doku kōrero. So again, one of the big contexts was that Whanganui was going through a bit of a period me ki pēnina o te hauhau me te kūpapa. I konei nāna nei te iwi rā no, me pēhea ki nei te aho o te iwi, me nā kia tautukona te kāwanatanga, kia whai ai tana rawe, tērā rānei, kia kaua e tautoko i te kāwanatanga. Hoia nō rā, i konei nā, ka kite nei tātou i te pōuritanga o era āhuaranga ia, me te pātanga o aua āhuaranga ia, ki runga anō ki he rā wehewehenga ōku o te Wainui Ārua. Nā, i konei nā, ka āta mātai ake nei rā tātou mā ki te āhuaranga ia o ngā kaupapāke. O ngā kaupapāke, o roto anō rā i ngā āhuaranga ia o te aha, ngā āhuaranga ia, me ki pēnei nā, o te kōrerotanga ia toitū te kupu. Nō reira heake te kupu e toitū ake nei, ko te kupu e toitū ake nei ko te reo Māori. Nā kahokia nōnei au ki ngā kōrero ia o tērā o ngā kuia ake o te whānau Pauro, te whānau Pauro Marino. Nā kūtau mā kāri te mōhio i te whānau Pauro Marino, tēnei whānau henei huanga hōku no te ahikā o Pairangi te whare toka, no rotoa nōra o ngā Ngāti Tamarua, norotoa nōra o rangi te auria, me hō rātou wehewehe ngā kiroto Ngāti Uenuku. I te ao o te wānei, ka kia he Ngāti Tui Onuku kē, he nei hunga. Heo e nōra, i roto i te āhuaranga ia o tēnei kupu, ki te kore tō mita ka kore tō reo. Nō reira, hea rā no tānei mea nei, ko te korenga o te mita, ko te korenga peange o te reo o te whenua, ko te korenga peange o te reo o te taiao. I reira e huri ai nā te kōrero ake ki tēnei mea te toitū te whenua. I te mea, mēnā e toitū nei rā ko te whenua, ka toitū nei ko te kupu. Me te mōhiuranga ake, ko tō tāua nei reo te reo Māori, i ahu mai te taiao, i ahu mai rā i te rangi, i te whenua. A rarau tonu ake rāno ki ngā wai, rarau tonu ake rāno ki ngā hua a maru, ki ngā hua a ikatere, me ngā hua rāno o te moana oruoru, o te moana tuatua, e takoto iho nei. Koina pea te tino tikanga o tēnei mea, te toitū te kupu, toitū te whenua. Hoia nō, e hake nei te toitū te mana e korerohia nei rā e tēnei kautauheke kraua o roto o au o te ati haunui a pāpārangi mea kenei. O tai hoa tātou, a nei rā he te hiwaya tama tātou mā, tukituki te Manawana Drex Project from the Eyes by Lani Meki Hunt ki runga ia te upoko o tehika koe ki tātou ki te ruangahuru mā iwa minitsi haupū ki te takiwa o te pākarakā.

koia tēnā ko te waiata ia o Lani Mackie Hunt from the eyes ki runga ia tū mai te wehiwehi te upoko o te ika rāke e te iwi e te whānau rua ngā huru mātahi ngā muniti haupū ki te takiwā ia o te whākaraka o te ahiahi tonu nei ki runga ia te upoko o te ika. Arā ake i roto anō i ngā kātu āhuaranga ia o te wā nei ka āta titiro ake rā nō tātou mā a meiki pēneina ki ngā āhuaranga ake o tēnei mea te aha o tēnei mea te kōrero ia toitū te mana no reira he ake nei te mana e kōrero hia nei. Well, mana has a big definition. He oia nō rā tātou, some of the definitions may not exhaust all of the kōrero, and actually, kei tā noa noa tia e au i tēnei mea te mana, te ihi, te wehi, te wana. Nō reira rā nō tātou mā e te iwi e te whānau, kāro ake rā nō tātou mā ki tērā o ngā kōrero.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga a wātea, lai te pūtea taunaki a te whānau Waipareira. Rātou, kumunga, kei te ahu atu ngā kaieke hoiho o ngā tī kahimunu ki Pāremata, o te whāinga ka tai atu ki Pāremata hei ā popo, ki te tuku i te pēti hanaki i te mema Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti ki a Kushla Tangaere Manu. Ka whakako pani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ahu atu ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahungunu ki Pāremata, i wehe atu i Waimarama Marae i te praere ka hipa, ātahi te tira haere ka hipa i a whaka oriori. Ko te whāinga ka tai atu ki Pāremata hei ā popo ki te tuku i te pētihana, ki te mema Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti, ki a Kushla Tangaere Manu. Ko te whāinga, ko te whai ki a 50 mano ngā waitohu hei tohu tautoko i te pētihana, ā kei te takiwā o te 44 mano ngā waitohu i te nei wā nei. Ko te matū o te pētihana, kia kaua te kāwanatanga e whakakore, e whakangoi kore rānei i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi Meona mā Tāpono, i roto i ngā ture o Aotearoa. E whāki nei ko tētahi hopunga no te pāhotanga mataora nā te kai kōkiri o te kaupapa nei, nā Bairam Baba.
1: Tā tātou eke tahi tēnei rā, hai ati ki Pāremata, kia kaua nei te pētihana no te tiriti o Waitangi te take. Kia kauaka tētahi kāwanatanga, te whakaiti, te takatakahi, te whakahianga, te whakaraweke, te whakangoi kore rānei i te tiriti o Waitangi. Haere ake nei, haere ake nei, haere ake nei. Mina ho tapu te tiriti o Waitangi i roto i ngā whakamahinga, a ngā kāwanatanga katoa, ahakoa ko wai, ahakoa, ko te hea te tai, ko te hea te tai, ko te hea te tai.
0: I puta te oati a te rōpū kā kāriki, e me ana ki te tūrātou hei ā pitihanga i te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. E 30 miriona tāra i a tau ka ahu atu ki ngā kaupapa whakawhanake i ngā kaiako, whakawhanake hoki i ngā kaimahi, a e 20 miriona tāra ki te taura whiri i te reo Māori me te mā tāwai. E whāki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama nā te kaiarataki takirua i te rōpū kā kāriki nā marama Davidson.
2: Ke whānui tō te pāti kākāre ki kaupapahire kia tiaki i te reo Māori mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapahire kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapahere kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa, kariko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
0: E tuana ko te wiki o te reo Māori e 2026. Mai i te timatanga o te wiki o te reo Māori i te tau ko tahi mano e 2025, kua tipu, kua puāwai e tehi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua kē e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mā tāwai hei tā Brenda Suta, he nui ngā mahi i rifa i a tātou i ngā tau, ā ko te mahi nāine, ko te whakawhānui ake ki ngā riponga o reo kia ora ki ngā kōkoru huhua o te motu.
3: Nā reira, ahau no te reanga no mū atonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā, kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti ia tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te horahaere i te reo.
0: I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tētai kaupapa ko The Landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwa kia rehita, kia pōti hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā whare hoka wano, ahakoa kā kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea kia nei te Landline, ko te matu o te kaupapa ko te whakawhātoro i te aka kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
4: Ahakoa ko ngā arunga ki ngā ki te hunga kariti no whakaaro nei ki te pōti, e arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pea etahi taiuhi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e teii. Wakaru ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki.
0: Ki ngā take hā kinakina, e whakahinga te kapariki o ngā Dolphins i ngā tamatoa i te tukinga i te weekend e kā hipa, ā ko ngā piro whakatau ko te 26 ki te 26. He oe ko te taura ora e wātea tonu ana ki ngā tamatoa ko te tukinga ki a ngā Newcastle Knights kā tū i tēnei weekend ki Eden Park. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā kō pōhaturu a wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, lai te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, kumuma. I puta te oati a te rōpū kā kāriki, e mea nā ki te tū rātou hei āpitihanga i te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa e o Māori. Ka whakapokani ake ki ngā hā kinakina. I puta te oati a te rōpū kā kāriki, e mea nā ki te tū rātou hei āpitihanga i te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. E 30 miriona tāra i a tau ka ahu atu ki ngā kaupapa whakawhanake i ngā kaiako, whakawhanake hoki i ngā kaimahi, a e 20 miriona tāra ki te taura whiri i te reo Māori me te mā tāwai. E whākinei ko te whānuitanga o ngā whakamārama nā te kaiarata ki Takirua i te rōpū kā kāriki nā marama. Davidson.
1: Ke whānui tō te pāti kākāri ki kaupapa here kia tiaki i te reo Māori mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa, kariko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
0: Kei te ahu atu ngā kai eke hoiho o Ngāti Kahungunu ki Pāremata, i wehe atu i Waimarama Marae i te praere kā hipa, ātahi te tirahaere kā hipa i a whaka oriori. Ko te whāinga ka tai atu ki Pāremata hei a popo ki te tuku i te pētihana, ki te mema Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti ki a Kushla, Tangaere Manuel. Ko te whāinga, ko te whai ki a rima te kau mano ngā waitohu hei tohu tautoko i te pētihana, a kei te takiwā o te whātikau mā whā mano ngā waitohu i tēnei wānei. Ko te matū o te pētihana, kia kaua te kāwanatanga e whakakore, e whakangoikore rānei i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi me ona mā tāpono i roto i ngā ture o Aotearoa. E whākinei ko tētahi hopunga no te pāhotanga mataora nā te kai kōkiri o te kaupapa nei, nā Bairam Baba.
2: Tā tātou eke tahi tēnei rā, hai ati ki Pāremata, kia kaua nei te pētihana no te tiriti o Waitangi te take. Kia kawaka tētahi kāwanatanga, te whakaiti, te takatakahi, te whakahianga, te whakaraweke, te whakangoikore rānei i te tiriti o Waitangi. Haere ake nei, haere ake nei, haere ake nei. Me noho tapu te tiriti o Waitangi i roto i ngā whakamahinga. A ngā kāwanatanga katoa, ahakoa ko wai, ahakoa ko te hea te tai, ko te hea te tai, ko te hea te tai.
0: E tuana ko te wiki o te reo Māori e 2026. Mai i te timatanga o te wiki o te reo Māori i te tau ko tahi mano e 2025, kua tipu, kua puāwai e tehi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua ke e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau Takirua o te mā tāwai, hei tā Brenda Suta, he nui ngā mahi i rifa i a tātou i ngā tau, a ko te mahi nāine, ko te whakawhānui ake i ngā riponga o reo kia ora ki ngā kōkoru huhua o te motu.
3: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te horahaere i te reo.
0: I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tētai kaupapa ko the landline, te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwa kia rehita, kia pōti hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā wharehoka wano, ahakoa kā kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea i kia nei te landline. Ko te matu o te kaupapa, ko te whakawhātoro i te aka kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
4: Ahakoa ko ngā arunga ki ngā ki te hunga kareti no whakaaro nei ki te pōti, e arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pea etahi kai uhi o tēnei wā mohi o tia nei aha te landline. Engari, ko te aka kumara tona wai, kia tuku atu e tei. Wakaru ea i te mea panaia kia puti o tatai wanau engari e kupu aki aki.
0: Ki ngā take hā kinakina, i whakahinga te kapariki o ngā Dolphins i ngā tamatoa i te tukinga i te weekend kā hipa, ā ko ngā piro whakatau ko te 26 ki te 26. He oe ko te taura ora e wātea tonu ana ki ngā tamatoa, ko te tukinga ki a ngā Newcastle Knights kā tū i tēnei weekend ki Eden Park. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko pohatu a wai ngā tēnei me ngā kohunga a Wātea, mā te kūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, kumuma. E ai ki te wehenga rua ara te PPTA e toko nui ngā rangatahi kā pāmia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te wehenga rua ara te PPTA, toko nui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te ao mihia Taua Glassy, tata ki te 15 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau, ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā ropu kā tino pāngia e tēnei āhuatanga.
1: Pauriana, tērā nama, te kaumari māma tēnei mokopuna, kā hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi, e rua mano o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne meana te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou, nunga hāpuri, e nui ana ngā rarudaru. Ka whai aroha ki a tatu nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
0: Ka tuano ko te Ahurei World Buskers ki o Tautahi mai te 21 ki te 31 o Hānuere a te tau e 2027. I tēnei tau i hiwa ake ko te kaupapa o Koha, he āpitihanga tēnei kaupapa i te Ahurei, hei whakapoapoa i ngā kaihaka Māori me ngā kaiwhakangahau Pasifika ki te hui. Hei whakatairanga hoki i tō tātou Ahurea o tātou Pūkenga me te manaunga iwi taketake o te whenua nei. Hei tā Savana Tukariri, te kaihautu Māori o Koha, i ara ake tēnei kaupapa nā te iti o te whaiwāhi a te Māori me te Pasifika ki te hui i ngā tau. Kua pahure, e whaia kinei ko te whānuitanga, o ana kōrero.
2: I ngā tau 30, kua hipa kaore kaha ki te e ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakatau mātou i ngā kaiarahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu tohu mana whenua kia waihanga i tēnei hōtaka ki te akiaki i ngā kaihaka o te whare tāpere i runga i te atāmira o te World Buskers Fest.
0: Ka rereke te āhua o tā te kaimahi whai ngā utu harare i ngā utu māwiwi nā te ture hou o te Employment Leave Act. Ka tatau te nui o te utu harare ka whakawhiwhia ki te kaimahi mā ngā haura kaua mā ngā rā. Mō ngā kaimahi harangotengote arā ngā kaimahi part-time, ka kore rātou e āhei ki te whai i te utu wātea a tau, arā te annual leave. He oi ka nui ake tō rātou utu mā te 12.5 paihiniti, he utu hei whakakapi te wāhi ki te annual leave. Neke atu i te 200 mano ngā kaimahi ka pāngia e nei panonitanga, hei tā te ānau tuiono te ropu kā kāriki ki te tū te ropu kā kāriki hei kā wanatanga ka whakakorehia e rātou tēnei ture.
3: Tino tērā ture, te Employment Leave Act, ki o tātou nei ki rā kaimahi katoa. I rangahau i te PSA, ka pānga tērā ki te 200 mano tāngata. Ka whakaeti atu tā rātou nei āheinga te kimi, te whiwhi, annual leave, holiday leave, sick leave anō hoki. Nā rungi te kino o tēnei kāwanatanga.
0: Ka tahi a te matapihi arā tētai kaitaunaki i ngā kaupapa whare Māori ka hoki mai tētai haerenga ki inia. He haerenga e tuhurai i etei anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. Toko waru i haere ki te huitahi ki etei mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, kāporeihana kāwanatanga o inia anō hoki. E whaia kinei ko te whānuitanga o ngā kōrero nā te tia takiru o te matapihi, nā Nanaia Mahuta.
4: E haere mātou ki te āta whakarohia Ka pēwhē tāia, ki te tuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakarohia ki ngā rangahau o te ao hangarau ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuapapa o tō mātou nei haerenga, ana ka tahi anō a Aotearoa i hainei i tētihi kawinata tau hokohoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
0: Ki ngā take hā kinakina, kei te riringa kai tautoko o ngā tamatoa whai muri i te hokonga anō o ngā tīkiti mō te tukinga whiringa toa a te hatarei. Ahei tā ngā ripoata kei tua i te rua mano tāra te nui o te utu mō etehi pepa whakauru. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
1: Engari nei, hihi ana ki e nei kaunga nau mai hala mai tahi tāpau.
2: Tautoko.
1: Ki te kōkiritanga, e noho mai rā koe te tuahine. I roto o ngā kupu kōrero e pānu i tia nei e koe. E ka mihi, e nui ngā kuia kei konei. Rongoa ke neu te atene i te tai o ngā kuia ko tata tonu te kau mā, te kau o, ono te kau. Au atu he nare. Pehea ta pakeke, pehea te iti o ta pakeke o te tangata, he tangata. Kia hau nei, he tangata.
2: Tautoko.
1: Kālau te tirotiro kuai te mea kuare, engari ka te tirotiro haere au i whanganui ātara nei, ki ngā taonga kairoto i tēnā, kairoto i tēnā. Aha koe pakeke, pore pakeke. Rī te tonu tātātou hikoi. Kia tika ai hoki, ki te whāngai i ngā uri whakatupu. Ka riru atu i a koutou e nei karanga, kai a koutou mo te tepu. Engari ka whāngai e mātou, ki ngā huatanga e kororo nei au. Ka tautoko au i. Ia, mana te kei koe a hoki te kai ako. Anei tāku. Ko te kōkiritanga i rote te kete, ko te puawaitanga, ko te koko i te pūnura e hori ana.
2: Kia ora.
1: Ko e nei te kokotanga. Te kokotanga i te nime te kai i rote i te kete. Ka koutu ngia te wai, ka inumia. Ki te maroke te waha o te tangata, ki te hia inu. Koutu ngia te wai i rote i te tramu, ka inumia.
2: Yeah.
1: Ka inga te kai inunga te tepu, i raro i te manakotai, ko i hō ngā mano, e u hei pau whakaruru i a koe. Ai te mātau koe ki tāu tāonga, e hara koe i te kuhare. Koe nā au kā tau toko, tērā o whaea i a mihi, i a koutou e ngā tungāne, ko koutou te waha kōrero, te manu tī ori ori. Koe nei te tāonga te tamawahin, e manu tī ori ori, ki rungo i ngā kaupapa o ngā marae. Nei he, huri tau, he karanga anō mō tērā. E hari ki te awa, he karanga anō mō tērā. He hari ki te takutai moana, ki te hiki i te tapu, he karanga anō tēnei. Koe nei taku ke te he nare.
3: Kia ora.
2: Tēnā koe.
1: Ko putātu nei irunga i te upoko. E hara i te wero mai o koutou, engari aroa o, ko putātu te tai wahanga o te kokono o ngā kuata e whātake.
2: Kia ora.
1: E kia nei e o tātou mātua a kukuia, four corners of the cake.
2: Tēnā koe mere.
1: Koe nā, ko puta atu e u kia kaha kia maia. Ka papakia mai tāu e tāu. Koe hio atu kia papakia na. E hiri nei te riririre hau pai mārire. Ki rua kia koutou katoe te upoko. Mea o tātou kārangarangatanga. Nōra mai, i raro te tuanui o i hō ngā mano. Mauri ora, kia kā e ngā iwi. E aroana kia koutou.
2: Ui
1: atu, krou atu, tamariki moko puna atu, whai atu. Nau no, mai hara mai tahi tātau ki ta wānanga, me te rau o te aroha. Tēnā koe u, mo tēnā ingoa a tāhua.
2: Tēnā
1: koe. No hōra mai tu aine, i raro i te manaakitanga o i hō ngā mano, me o tūpuna mātua i ako i akoe. Ako nā tātau tamariki moko puna, kia tika i te tū, a ora taurā. No ora mai, i raro ti kloria tanga o i hō ngā mano. Kia ora anō tātau.
3: Kia ora mere, tēnā koe ngā kōrero whānui e pāna ki tā tātou kaupapa. Huhana, he wai anō tā tātou, engari, i mua ki taku whakawhiti ngātu ki tā tātou manuhiri i rungi te wai nei. He inoi tāku ki a koe, kei wale wari roti i aku whakaalo. He inoi pēnei, i rongo ake rā koe i anti mere kiana. Anō kā tukuna atu e koutu e ngā kuia, e ni kaupapa ki te hangarangatahi, ara ki ngā wāhine hihe ki te whakaako. Kei ā rātou kō atu me kā hihe rātou ki te whakaako, a ki te tuku atu, i ā koutu ni whakaakoranga ki ā rātou, i rungi ngā tēpā. Hena, pēhea tāu ni kōrero mo tērā.
2: Nei taku whakaautu mo tēnā pātai he nare. Ka fōtungi atu eau ki ā rātou, kāore he tēpā, kāore he pukapuka. Mā rātou a muri atu.
3: Ai.
2: Me ki kā mau i ā rātou. Ki a rātou te wāriu o te karanga i fōtungi atu ai e au ki a rātou.
3: I kōrero, i pātai ke au i tēnei pātai ke ako, i te mea. I roti i tēnei wā e huhana, ki te hanga ko te tia tātou whakapapa. He mea tapu era ki o tātou mātu. I tēnei wā, haere koe hako ki roto ki ngā kura nei, e whakaako ni e rā mea, ne? Engari, ki ōku nei mātautanga, ngā whakapapa i tukunei hoi e o tātou mātu e mua, e tirohia nei rātou te āhu o te tangata, hei tuku tanga atu mā rātou. In other words, e pēni an te kore a trust.
4: Ai.
3: I roto iā rātou nei kaupapa hoatu. Ha koe keu i noia i kia koe, anō kā tuku atu koutou ngā kai mātou, ngā tohunga mātou ki tēni kaupapa ki te karanga, kā horea laini a koutou kupu atu ki ngā rangatahi, ki ngā kai haere mai ki te whakia whakaako ngē koutou, kā hore laini a koutou ni kupu ki a rātou, tā mātou hoatu tēnei, kia pērā no tā koutou hoatu ki e tahi atu. Kā hore?
2: Kia hau nei, Henare, ka pērā ku kōrero.
3: Ai.
2: I kurangia te wānanga nei, ka kōrero mo te wānanga nei. Pōtingi atu ki ngā mātāwa ka katoa, kāore he tepa, kāore he pukupuka.
3: Ai.
2: No reira, me ki ka hare mai rātou ki te whai noiho I te mātauranga hei hoko mā rātou, kei reira ka ngaro I a rātou.
3: Tā, kia ora.
2: E kore mau I a rātou, e kore mau tika I a rātou.
3: Tāe.
2: No te mea, ko te kaupapa I whakahaeringia tēnei wānanga, ko te kaupapa I akongia mai au I runga.
3: Kia ora. Kua māra mātou, ko eke au I pātai au pēhe tonu ouni whakaaro ki tērā kōrero mai. I tēni wā he wai anō tā tātou. Kia ora. Kia ora.
2: Ko haere pia.
4: Pēkona tonu kura.
3: Kia ora. Taku mōhi o kua haere. Kua rā. He pātai anō tāku ki a koe. Hena, pēhea, ngā Pākehea, ngā wāhine Pākehea me kei te hihe rātu ki te whai mai te wānanga nei. Kei te wātea te huarahi ki a rātou?
2: Nei tāku, Henare, kāreo e whakai.
3: E kore koe whakai?
2: Kāreo e whakai te mea, me tīmatau ki taku iwi I te tuatai.
3: Ai.
2: I te iwi Māori I te tuatai.
3: Ai.
2: I kia na hoki tētehi kōrero, whakapaingia tōu whare I te tuatai ka heke ai ki waha.
3: Ai.
2: Nā kia mōhiongi ake e au, ka pēhea te hāreo nā wānanga nei. Tēnā pēa, tēnā pēa.
3: Ai.
2: Ka whakai au ki te Pāke. Engari tēnei wā, kaore.
3: Ki ora. Kua māra mau ki tēnā o ngā. Hori ana, hena. I te wāi a tātou e tatari ake ni ngā wāi kia wāia mai. Hakoa kuai mā rātou e hia ki te whai mai te kaupapa nei. Koutou e whakarongo mai nei kia mātou. Kau e ware ware, he kaupapa tino nui tēnei. He kaupapa e whakahaeringi ana I roti I etahi o tātou whare wānanga nei. Tērā pēa ke I a koutou, ngā māhi takai whakāko. I roti I e nei kaupapa, etahi kōrero kia huhana. Nā reira mehe me hihe no koutou, wai atonu mai rungi te whetu toru rua, iwa, waru, kore. Kore. Hoi nora e huhana, ko hoki ake anau, tēnei wānanga. Tēnei wānanga, hena, kua kite ake au, kua māro te haere o whakaalo, kia tū tēnei wānanga. Hena, kei kōkirita e te wānanga nei, mai te ruatakau mā whitu, ruatakau mā waru, ki te ruatakau mā iwa, o tēnei maramatonu.
2: Ai, nare.
3: Nā, hena, iā koe I whakaalo kei tēnei kaupapa, kei te mātou tāua, e kore tāe iā koe anake, te hāpai te taha kikokiko, o whakaalo. Ara, iau e kōrero nei, he pū te āwhina I tēnei hui. Hena, kua whakaaro koe me pēhea e maranga ake I tēnei wānanga?
2: Ko ti a hau e nā whakaaro te whakawhaiti e nare e pāna ki tēnā āhuatanga e pātai mainaka koe, e pāna ki te wānanga nei. Ngari taku hia hia, kia kore e whakapāhongia ke tātou e pāna ki tēnā kaupapa.
3: Ae, kia ora.
2: I te mea, kei te mōhio tonu tātou te iwi Māori, ana whakatūngia he hui, mā muri ka tika amua.
3: Ae.
2: Nā, I tōku nei whakaaro, me waiho I runga I tēnā kaupapa, ma te atua hei manaaki.
3: Kia ora.
2: Aha koa kei te mōhio tātou, anei anō tētehi huarai, ma te huru huru te manu kārere, e mōhiongi ake ana e tātou. I roto I o tātou ngā kau Māori nei, e hara I te mea hou tēnei mea kia tātou. No reire I tōku nei whakaaro I tēnei wā, me waiho tēnā ki roto tonu I te hinengaro o ngai tātou, ma te atua he manaaki a tātou whakaaro I tēnei wā.
3: E nare.
2: Engari e pāna ki te karanga, a kā kōrerau mo tēnā. Aha koa, mōhiona ngā iwi waho nei, ka whakatūngi he hui, me e rā mea katoa kaha ka whai I muri.
3: Ae.
2: Nē, o reira me waihu I runga I tērā whakaaro I tēnei wā.
3: Ae.
2: Kia ora mai tata.
3: Ha, kia ora huhana. Ha, ko te mea harike ake ni roto i au nōki, ha, kua rongo ake tāu e hori ani a huhana e whakahu ake ni eni o ngā marae. Ka whi tēnei kaupa, te hanga nei ko tōku ni marae roto ko raunui. Ka kahau ki te karangātu e te nui o mātu e noho mai rei reira ki a whina kia tēnei kaupapa. Mai tōna nei tīmatanga. Ha, ngā wāhi nera. I te mea kei roto tonu i a mātou e huhana ko koe kei te mātou kia tū tō mātou wharepuni ka horeo i hihia mātou kōrano kia rapurapu kei hia huhana engari tēnei wāna kua tuwhera tō kura wānanga mō tēnei kaupapa kōrau nui koutu ngā wāhine kia kaha ki te whai mai te kaupapa huhana nō reira, i roti tēnei wā koe kei tunu ki te kauma 3 minuti mai i te kaukaraka. Kei te kaukaraka kakapi iho mātou, hori ana he pātei e tono wāu ki a huhana?
4: Hoina, e hoki tona Susan ki te rā tīmata rā, nāra e kōrana e turu rā ne, e turu rā, e kōrana mō ngā āwhina ki tēnei kaupapa. Ke mārama tonu tātou e turu rā, hako anu e me te wānanga e kotahi rā. He rā roa, he rā hohonu ngā kaupapa. Nā reira, kai a tātou kāre me e ino e tūnu ki a koutou, mā koutou, eri mā tātou anō e whakaaro koeira e teo ngā ahuatanga e pāna ki te karanga. Ne, karanga ngē mai rua te āroa, tai ko ka uri ko tō mai wera ahuatanga. Pāwai e whāngai, kōwai kei muri e mahi mai na ngā kai. Nā kāre pai mā tātou tō te marae ki pēni ākāti mā mātou e takatū i muri. Hoi nō, kei te nui tātou kei wahora, kei te whakarongo mai, kei tara mai rungi te aro. Nā kuta nui te pātaira i a huhana, o kei te hiehia tau te haere. Engari, kāre ki te whakarongo i te karanga. Engari, ki te titiro, ki te āwhina ki musi. Nā reira, kei te nui pēra, kei te nui ngā tāngata. Koi pōhehe mai rātou, kei te ukatsi tātou kāo. Kā nui ngā mai i wahake, ka tae e tātou, i rua te kōrero ni a te tautoko. Nā reira, kāre e ukatsi ki tēnā i tēnā, me kei te hihi te hara mai kei te wahai whakatūnge ni ngā wānanga ni haere mai. Koeira ke tā tātou a te rūpoko tika te tautoko o tōku whakāre e kaupapa rangatira ka tai anō te te kaupapa e mōhio nau e pāmaini tēnā i tēnā kāri i te iwi kotai engari ki ngā iwi katoa kāri ki a tātou mokopuna engari ki a tātou kaumātua a rāera kaumātua e kōrera kai te kite tātou i rungo tātou marae. Kei reira tō e te kuia kai te noho noeho. Nē, tērā pēa, hei tēnei wānanga, ko ki te tātou. Kei reira tō e hiahia maina e nei āhuatanga. Nā reiri, ko tākui kia huhana tēnā koe, kia mere, kia tiripuwai. Ko ngā mea, nā rātau ni i tūpakari e ngā whakaaro huhana. Nē, mai rā ni reira e rā whakaaro kia e, i urumai rata i e. Ngari, kia mere, kia tiripuwai, kia tātau katoa. Tae nōtu ngā mea kei wahora, tō tātau kuia i Aunty Mihi. Taku mōheo ni kare Aunty Mihi konei. Me i konei e ko waea mai. I te kore waea mai, ko tū e i konei. Nē, kei waeanguni i a tātou. Nā reira, koe rano ngā kōrero.
3: Kia ora, hori ana. Tēnā koe moena o ngā whakaalu, he tika hoki tō kōrero. Hoina i tēnei wā koe ki te kau meneti mai te kau karaka. Hoina ki te tatari tonu atu mātu ki a koutou ki a waea mai te irungi te whitu toru rua i wa waru kore. Kāo, kā hore no he wae puta mai. Nā reira, kau e wareware e hoa mā, he kaupapa nui tēnei e whakaarungi ake nei e huhana. Me pēnei tā mātou nei kōrero ko hori ana mai konei te upoko teika, kei te kaha tā mātou tautoku i tēnei kaupapa. Tērā pēa, he ingoa pai tonu tērā te rau o aroha o te upoko teika e huhana. Kia ora mai no rā tātou. Koe ke tonu ki te whitu meneti mai te kau karaka, huhana he wai anō tātāua. Kia ora.
5: Kia ora, morena.
2: Tēnā koe.
5: Kia ora, ko plenem tēnei.
3: Tēnā koe.
5: Kia ora, he pātai nohe tēnei, ahi e te hui nei.
2: A te rua te kaumā fitu.
5: Rua te kaumā.
2: Mā fitu.
5: Ai.
2: Rua te kaumā waru, rua te kaumā iwa o Hānuere. O tēnei marama tonu e hoa.
5: Ki hea.
2: Ki Kōkiri Marae Seaview.
5: Ki hea?
2: Kōkiri Marae Seaview.
5: Seaview. All right then.
2: Kia
6: ora.
2: Ke te hare mai koe.
5: He pate au, ae. Uhuga te kuakata taku ngā kau.
3: Nē.
5: Ae. Koe ngā hoki taku mate nē, he whakamā ki te karanga.
3: Nē.
5: Ae.
3: Hoi noa, rapu ake anō he rōpū hei haere ke mō koutou. He wānanga nui rā tēnei.
5: Ai.
3: Nā reira, i te mea kua maumai ā koe te wānanga nei, mehe he nui no atu koutou kei kona, māuto nui e pānu tu ki a rātou.
5: Ai, koe ngā hoki taku pātai ne.
3: Ai.
5: Ke pai ke te mata te kuahanga.
3: Kia ora.
5: Pāni katoa e nei kōrero ne.
3: Kia ora.
5: Ai. Kia ora
3: no kia koutou. Tēnā koe wae maina.
5: Kia ora, mōrena.
3: Nō reira, i roti tēnei wā, hoi noa, he wae anō Jackie, kā hore he wae. Nō reira, ia koutou, e whakarongo mai nei, kā hore he wae e huhana. Nā reira, i rongo ake rā koutou iau, e whakahua ake ana, ara he whakaro no iho e rai puta mai iau, i rongo ake rā koutou, e ki ake nau mo te ingoa o te wānanga nei, te rau aroha o te upoko teika. Engari, nei kē, te ingoa tino a tā huatu i tēnei, te rau aroha o ngā mātau waka. Huana, kia aua, te atahu i te mea, kape katoa te iwi katoa. Kā hore.
2: Koeira rā tōku nei whakaaro e he nare, te rau aroha o ngā mātau waka. Katoa, ne? Ka kapi katoa i tātou e noho atu nei i te whanganui ātara. Kāre tētahi i hapa. Nō reira e ngā mātā waka tangata, tēnei te tangi aroha atu ki a koutou, nei tā koutou mōkai, e kōrero atu nei i te kaupapa o tēnei wānanga mō ngāi tātou katoa.
3: Kia ora, Huhana. Ia koutou e whakarongo mai nei ki te kaupapa taku mōhio koe ke anō ki te wā, e mutua kei mātu i tēnei a tātou kaupapa, engari nei te tahi tono waiata. Nā ripeti, taiho, me pēnei taku whakātua ki te pai i te tono waiata nei. Te tono waiata nei kia Boone Taituha, kei te hōhipera o te kuiti. Ko te hihia o te tuahine nei o Ripeti kia
2: Taua.
3: Ripeti Taua, ne?
2: T-A-U-A.
3: Kia whakatangi hatu, e mātou te rekuata Daphne Walker, pōkarekare ana. Ia koe whakarongo mai nā mehe me kei te whakarongo mai koe mai te kuiti

0: Tuhana.
1: Whakaeke ki runga i te marae.
2: Ai.
1: I te ono karaka.
2: Au, kia ora e u. Kia ora koutou.
1: Koeira te taima, te haora whakaeke ki runga i te marae. No te mea, ko e te hio ngā iwi ka haere mai.
2: Ai.
1: Kei te mahi ne.
2: Ai.
1: Koeira ka... I tōku nei whakaore kōrero rungi e mātou ki konei i ki au i te rima karaka. Engari, ke etehi ke te mahi tonu.
2: Ai.
1: Koeira ka hiki ngē au te haora ki te ono karaka.
2: Mm.
1: Ono karaka i te ahi ai. Ai tērā wā ke te awa tia tonu.
2: Oh, kia ora e u. Ka toko whā o marae ne.
1: Ai, tēnei wā.
2: Nā, ka pai kia mātou au ki au.
1: Ai.
2: E korero a kora tuku marae anō tātou. Kia haere ia marama, ia marama.
1: Ai.
0: E mere.
2: E aha.
0: Kei te pai pono tēnā kōrero. Ka riro tonu mā mātou e whakapāhu atu i konei te āhu o te kaupapa nei.
2: Oh, kia ora.
0: Nē.
2: Ai.
0: Me te whaka oho atu e rao ngā marae.
2: Oh, tino.
0: Kia whai whakaaro mai ki tēnei kaupapa atāhu.
2: Ai.
0: Nā reira, kei te pai tērā. Ka riro tonu mā mātou tēnei kaupapa e whai haere.
2: Ai. Anā ka kia te koe ki te tā mati matira. Ke tika toru tana whakapāo mai ngā panga. Kau e tau maharawa, kare riti ki tā hori ane te atane, e tī pūnu. Kia ora he nare.
0: Kia ora.
2: Kia ora
1: koutou. Kia ora koe mere.
2: Kia ora.
1: Kia ora.
0: Anō rire Hawaii anō, kia ora. Kia ora.
3: Kia ora he nare.
0: Ae.
3: He nare he pātai tāku kia huhana.
0: Kia ora Dawson.
1: Mai Dawson.
3: Huhana, tahino rau kā tai mai kā. Aina ka rongo tu ia kuru e kōrero nei. Pēhia tunu te ahua te mehemea e wāpea tunu na tēnā wāna ngā koutu ngā tamatāne ki te haeretu, koe te reo te pātai. O te pātai nei e mehemea e ahena ngā tāne ki haeretu ki te whakarongo i tēnā wāna ngā ia koutu i Seaview nei.
0: Dawson, kia ora. E whakarongo ake nei tō pātei kia huhana. Ko hau katoa ki konei e pātei ina kia au. Pēhea tonu te ahu o te wānanga nei kia tātou. Ka horeu mātou pēhea tonu te ahuhana rāu. Ko mere ara ngā kuia. Ka tautoko kaha i te kaupapa nei. Pēhea rātou nei whakarite rite. Mō tātou mō ngā tāne. Ka niho ki tōku nei hihia hoino ki te hairatu. Hoina ki te whakarongo. Engari ka uetaku waha e pāho, nē, i roti i tā rātu wā. Engari ki te whakarongo ke?
3: Ahai, koe tēnā.
0: Nē.
3: Koe tēnā.
0: Koe tēnā ko te tikanga o tō pātai?
3: Ahai, koe tēnā.
0: Nā, engari kia mahala tāu, kei a rātu tonu te āhu mo tēnei wānanga. Tērā pēa, kia au nei, tērā pēa, ki etahi o ngā wāhine kāhore nei tino mātou ki tēnei kaupapa, e whakamā pēa mehemea ka urua tu tātu ngā tāne. Engari, kā waiho tonu mā ngā kuia ke nei te kōrero. Kei konei ki aku whakakoiau, kā horeu pātei nei ki a huhana. Mā kuano hoku ni whakaalo mo tērā wānanga e whakaotiak. Mō kuano, nē?
3: Ai, mōn, ai.
1: Dawson, mōhio koe, ka haere tātou ki runga te marae.
3: Ai.
1: Ka karanga te wahine, i muri o te wahine ko te tāne, nē?
3: Ai.
1: He awhi toko rua te tāne te wahine.
3: Ai.
1: No reira, e koreo e kaha ki te kiatu kāo.
0: Nā.
1: E koreo e kaha ki te kiatu kāreo e whakaai ki te tāne. I te me hāre ngātahi, ngā tokorua nei, te tāne me te wahine.
3: Ai.
1: No reira, he kaupapa, tukuiho mai ā rātou, ko waiau e ki, kei te he.
3: Ai.
1: Kāreo e ki tēnā kōrero. Ka haere mai nā tamatāne, haere mai. Haere mai whakarongo.
3: Kia ora, huhana.
1: E kore kauparengi e au e Dawson.
3: Kia ora.
1: No te mea. Mo te iwi tēnei me, whakarongo ki te ingoa, te rau aroha o ngā mātā waka tangata.
3: Kia ora,
1: koe rā te ingoa tēnei kaupapa. No reira, me ki kāre awhi te tāne, ko he te rā ingoa.
3: Kia ora.
1: Kia ora mai, Dawson.
3: Kia ora, huhana mō ena waka maramatanga mai. Ko unei te tahi o ngā mātūra, engari mohi o kenau kā ninu kei wahotua. He hiana, hoina hei whakarongo tu. Koe te rau te mea nui hei whakarongo tu. Engari, pia koutu tunu ngā whakahaerenga, ma koutu tunu ngā whakarite. Engari, kou ni te tahi, i pātai ni te nā pātai, mea e aheira ni hauke harati te whakarongo. Koe hea koe nui huhana.
1: Kia ora, Dawson.
0: Kia ora Dawson, tēnā koe. Koutou mā koe ki rā ki te 3 minute i muri mai i te kaukaraka. O tahi atu

0: te mea i uaua, te kitei te hei Māori ka arī te kaipai.
1: Ai, te kaipai. Ai, o Māori, te kaipai pa tūpete.
0: Ko hau te tētai, ko hau tūnu tētai.
1: He ma te kino dira.
0: Koe, koe tūnu ko te kai, ero tūnu nei au, he paipa.
1: Me te mea nei, ma te kaipai pa ka pakari te hinangaro. Ai, ma te kaipai pa ka pakari te hinangaro.
2: Tā mātou kōrero i te atunni. Haerena te talk back, te whakaputa whakaaro i te wao, te paraguhi. Ka puta te kōrero mō tā mātou tūmere, anā ko tana ingoa ko tā mati kaiwai. Kei te whakatoitoi mai a tā mati ki te wiki tōrori kore, kore rawa ia hie hie ke whakarere ia na pai pa.
1: Kore rawa ia, ai, ka te he mate nui ka ia, ia ka hatana tona mahi i te ioka e maurai tana kaki ia. Ia ka hatana tona whakapahore ia na pona, tara mō māua.
0: Kei te whakarongo mai tā mati ako, eh?
1: Kei te haka atuare.
0: Kei i tāna mahi.
1: Kei tāna mahi, ai. I ko nā tō, pako wata ku wā e gē, kā kore roa i mohe mei taku rea, kia tā, pō, kā ti kai te pai. A tō nā wā, kā uwerong iat.
2: Kia ora rā wātū Ngāti Parau. Ko wai kai te utu mō tēnei wā?
1: Ko tū kama teika. Mātua nama te hewi pohara, e gari koto. Kei ko nā ngā kāwanataka mohara, ko ho āge mātou ngā kāwanataka. Ka putu mai ngā kāwanataka, ia wiki, he pīkau, he employment, he local government, he health, he bowler, he social welfare, labor department, prehimana, justice, tani maori, kā mōgen wiki.
3: Manako. Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturoa Waenga tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhingaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga. O raumati.
4: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: I tērā wiki i tai a tinana atu māua ko wena kingi ki te koronei hana mō te ariki nui kuini Ngāwai Hono i te pō. Ki te marae o tūranga Waiwai, i wai marie māua ki te whai wāhi kōrero ki etehi o ngā pū kōrero o te motu. E whai ake nei ko te kōrero i wānga i a wena kingi rāua ko te kāhautu Maxwell o te whakatohia.
6: Kōrero tāua mō te wairua o tēnei rā, me taku whakapono he rangi a tāhua, he āi o te wairua, karikoa nā rangatahi, kua tai mai nā uri, nā whanaunga o te moranui ākiwa. Pehea tō titiro ki tēnei rangi?
7: Te rangi nei, he tikanga ririki i te rane. He tikanga ririki, ko whakatakoto ria e tō tātou ariki nui. E wini Ngāwai Hono i te pō, i ki te motu inanahi nei, te kawe mate. Haere wakatonu atu ki runga i te marae, kāre i tau tute atu te tangata ki roto i te waharoa kā eke, engari i āta whakarohea ngā iwi kia kotahi tonu. Āhua maharaharau mō tērā i taku rongotanga, koira te āhuatanga o te harimate, engari taku noho i roto inanahi nei, i whai wāhi a mā tātua ki āi anō inanahi nei, whai wāhi a te whakatohea ki a te whānau apanui, kia tūhoe, kia Ngāti Awa, ki te moana o Tauranga. I te mea, kā roe noho ana i waho rā, ki te tatari kia tūwhera nā Kēti, anā ko mātātua te nama tekau. Yeah, me era whakatoi, me ngana e mātātua, e hoa, ko mātātua te wakatūtahi ki tēnei whenua, hea i whakatekautia e mātātua. Hoi anō, i whai wāhi ki te kōrero rero, i noho waka mātātua inanahi nei no reira, ko ana ko kai kōrero a he pito mata. I te mea wetai, hakurara.
6: Hāhai.
7: Yeah, no reira, i whakapotohi e mātātua ana kōrero, kia eke tonu ki runga ki te kaupapa o te harimate. I te rānei, he tikanga anō i te rānei, kāri whai wāhi, te kāwanatanga kāri whai wāhi nā Pāti tō Rangapū ahakoa i kone, te āpitihana, kāri i whai reo. Koira te whai a tō tātou kuini, kia o tāna pōhiri ki ngā ariki, ki ngā whare ariki o te mōna nui ākiwa, kia mana motuhake tonu te nā whakahaere. Nō reira, me taku māharahara nō ki tērā, i te mea...
6: Koeira nā rerekētanga?
7: Koeira nā rerekētanga. Engari taku noho i roto i te pōhiri, i te rāne, i ki te atuau, i te mana motuhake. Ko te whakanui, te whakahonore ana a ia. A tō tātou kuini i ngā whare ariki o te mōna nui ākiwa. Tana whakamanuhiri, whakaariki i a rātou. I roto i nā whakapapa i Wainganui i nā whare ariki. Me te whakahonore anō ki nā whare ariki. Me o rātou iwi i tō tātou kuini Māori i te rānei tūturu mautonu ki o rātou reo. Tūturu mautonu ki o rātou mana. Anā karakau tātou te iwi Māori i mate ki te weroero i te kāwanatanga i tēnei rā, me te noho ki te whakarongo ki ngā ōati a te kāwanatanga, engari kāre e whakatinana hia. Nō reira, i tēnei rā, ko te ātāhua, ko te whakahau i runga i te ōhāki a tō tātou kīngi, me Māori tātou. Me Māori tātou, i ā tātou whakahaere katoa, me Māori tātou, i roto i tō tātou ao. Me whaka Māori tō tātou ao. Nō reira, kei te kite atu, koia te whakamaunga atu mo te rangatahi, koia te whakamaunga atu ane nā mokopuna e haere nei. Me te kite i te pōhiri nanahi nei, ko nā iwi tū ahakoa te kounga, te kore rānei o te paitapu, o te motu, ko te tū a nā tamariki, a nā mokopuna, ki te mōteate i nā mōteate, mō rātou kai kōrero. Nō reira, koine te ātāhu o tēnei, you know, ko te kīngi, i noho hei tuara mo te kīngi i roto i ona 18 tau, anā kua tū mai tō tātou kuini Māori. Me āna tikanga, me ona tirohanga whānui hou, i tāte kuini i o te rangatahi whakaro, mō te rangatahi, nō reira, me te ātāhu o tō tātou kuini ne, ona kaka, taku rongo ko Fifi Stylist aia, ai. Anō reira, he ātāhu o tēnei i te mea, nui aku mā harahara mō tēnei koronaihana. Anā, ko tāna kōrero, tāna halamaitanga ki tō mātou hui, e rua e toru marama ki muri, ko tana kimahia mātai me whakapono mātau ki aia. And mō te hunga pēnei iau nei awa, he manaaki te rangatahi, he whakaruruhau i te rangatahi, me whakapono tātau ki aia. Ko wana pirangi, ko tā mātai, ko tā hau, ko tāku, he tautoko. Kia whakatinana hia, no reira. Yeah, kā mihi ki tō tātou kuini, kā mihi ki te ko tēnei kotahitanga, kā mihi ki tēnei te ātahu o tēnei kura nei hana.
6: Me te homai tonu a tamanu i te rā
7: ai,
6: a tua.
7: Kā te no kā ahua mahana, mai rāno i nā kura nei hana o te ariki nui, i te maramo mei, tainua ki tōna matua, i te maramo ākuhata, ko te takuru, ko te puku tonu tērā o te makariri ana, i nāianei kua kōanga, kua matāho a papa tuanuku no reira kua, yeah.
6: He tohu o te ora.
7: He tohu o te ora. No reira, ko te mai nui mō tātou. Okay, auntie. Ko te paike, ko te mai mā tātou he whakakotahi a tātou. Pēhe tātou whakakotahi, te motu pēnā kāre whakakotahi o tātou whānau ake, kāre whakakotahi o tātou hapū. Engari, ki te kore e kotahi, te kotahitanga i roto i ngā whānau, pēhe te hapū, pēhe te iwi, pēhe te motu.
4: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
8: Kua puta te whakatauanga kaiako kura tuatahi kaore rātou i whakai e whakai ki te tūtohu utu me ngā tikanga hou a te kāwanatanga. Nā ko ngā utu mō ngā kaiako i ngā taumata tiketike o te rārangi, ka piki mā te 2.5 paiheneti i tēnei tau, āhei te tau e whai ake ka piki anō mā te 2 orau. Āhei tā ngā kaiako he iti tonu taua pikinga ki te utu ora onaine arā te cost of living. A honua hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei tū āhuatanga e mihi atu nei ki te prehetini i te riuroa ki a Ripeka Lesos. Tēnā koe.
9: Kia ora rau atu, kia koe pōhaturoa.
8: Ngā mihi nui whā. Hei, whakatū whera i a tāua kōrero. Tēnā heaha te take, ngā take rānei kaore ngā kaiako i whakai ki te tūtohu utu hou a te kāwanatanga.
9: Well, e ai ki ngā kaiako, nā rātau te whakatau, e hara dōku, e hara no NDDI, no ngā kaiako o te motu tēnei whakatau e ko takoto mai nei. E ai ki a rātau, ahakoa te utu, and ahakoa tērā taumata o te utu, tērā utu e koho mahia. Ka rea nō rā tēnei ka oratane a mai ki ngā mahi i roto i te akumana, ki ngā hiahia ana kaiako, mō roto i te akumana, i mō tonu i te ako i ngā tamariki. Kai reira rā etahi, etahi o rātau hiahia kare no tēnei kāwanatane aro mai. So koeira pēr tētahi o rātau na whakaaro, e kore nei rātau e hiahia kia i tēnei o nā tunua tēnei kāwanatana, i tēnei wā, tēnei awha, i tēnei wā. Ina kua, ko hiahia te kaiako ki te whakaako i nā tamariki kairoto e o rātau nā akumana. Kāre kore te nuina o nā kaiako e aroha atu ana ki nā tamariki kairoto i nā akumana. Ko te tāke i kēka, ko kore tēnei kāwanatana e paku taitoko hia, taitoko i nā kaiako kairoto i te akumana. Te rahi o nā tamariki kohara mai rā ki te kura, e hie nei rā nā rarirari, nā pōrarirari, kua utaina mai ki rune i a rātau. Nā tamariki takiwātana kua piki ake e nā momo tamariki, kua uru ki roto i nā kura. Nā tamariki i kua hua hauwa, kaua ātinana noaihona e nari a whatu manawa a hininaro. En ko tā nā kai a ko hia hia nei, kia āwhina mai rātau. Ki te whakaaka, ki te ako i we nā tamariki, tautoko hia nei, nā kai a ko, kai roto i te ako mana. So ki reira rā e tahi o nā, o nā nawea e nei kai a ko. Me te mea no rā pohaturoa e tohu tohu mai ana e te kāwanatana. Me pēhea te mahi o mahi i nā hehanei, what we call CRT, Classroom Release Time. Koeira tētahi wāhana o tēnei, o tēnei kāwanatana, hia hia nei rātau, te tohu tohu i o mahi, i nā mahi a nā kai a koe roto i nā classroom release time. So kua roa te classroom release time, kua roa ki nā kai a koe e mahi classroom release. Nei roto i wena classroom release, koe rā te wā me kuhi kuhi aromata wai, hana etahi mea pēnei te IEP, the Individual Education Plans, mō etahi tamariki. Koe rā nā mahi i roto i tēnā classroom release time, ko hia hia nei tēnei kāwana te tohu tohu, a nei kēnā kaupapa māu i roto i wena classroom release times. So ko kore rā nā kai ako e, you know, e hia hia kia pērā rawatia tēnei kāwana tana kia rātau. But, you know, atu i etahi atu o nā hia hia i nei kai ako, ko te mea, ko tētahi o nā mea e kore nei tēnei kāwana tana, e tino aro mai nei, ko nā mahi kai roto, ko nā āwhina kai roto i te akumanga tētahi e hia hia tia nei i nā kai ako nei. Koeira etahi pōhaturoa?
10: Nā, i a koe whakatakoto nei e te hi o ngā wero nui kei te pākia ngā kai ako i roto i ngā akomanga. Nā, ko te tai o ngā kaupapa i whakakorea i poroa ko te ahu o te reo Māori. Ki o whakaro, ka pēhia te pānga o te whakakorenga o te rā kaupapa te ahu o te reo ki ngā kai ako, ngā ākonga, ka mutu ki te oranga o te reo Māori, te kaunga o te reo Māori anō hoki?
9: Well, moho koe, i te rirohana mai o tērā kaupapa te ahu o te reo, i ki te atua hau, i maha o nā kai ako i hia hia nei ki te ahu i tō taiwa reo. Hei paina mo te akomanga, hei āwhina i nā tamariki kai roto i o rātau nā akomanga, aha kua i piki ake te wairo o te kai ako. Engari, e tā e rātau te whānai atu tēnā reo ki roto i nā akomanga. Me te mea nei, e whai aha nei, e whai tuakiri ai, nā mokopuna Māori roto i te akomanga ki nā mahi a nā kai ako, e whakamana nei tō rāua reo, tō tātau reo. E koeira tētahi mahi nunui, tētahi āwanawana nunui i te whakakorengia o taua te ahu o te reo ki nā kai ako nei. Engari, ko nā paina i taka mai, i te rāmea, i te ahu o te reo, ara anō atu nā paina mo te kai ako, mō nā mokopuna, mō te kura, mō te whānau. E ne tai e rātai te āta, e ne whakanui i te ahurea o te tamaiti i runa i tō rātau, e kapohia mai rā i nā ako o te ahu o te reo. Koeira tētahi kaupapa, kua roa ke nei, well, i ki te atuahau, te māia o te kaiako, ahakoa Pākehā mai, i niana mai, te māia o te kaiako ki te whaiwhai haere, i tō tātou reo, irunei te mea, irunei te moho, ko te ko te takano o te wā, Aotearoa Histories, koeira tētahi wahana o te maraitana, kua roa e noho wahu nū nei, engari te takano o te wā, nā te ahu o te reo, o nā te ahu o te reo tērā i whakaorai. Ko si tai e nā kai ako te āta whakaako i taua marau, te takana o te wā o New Zealand Histories. Mēnā kōrero tuku iho nā rātau i ako wiroto i te ahu o te reo, katahi ka kaputa mai tētahi kauna, tētahi kauna pēnei e te kaura, mō nā tamariki ahakua Māori mai, ahakua Pākehā mai roto i nā akumana. I te whakakorehia mai rā taua ahu o te reo, ko kore hoki rā wawa kai ako hiahia, ko kore rātau e moho ki hea huri atu ai, tahuri atu ai ki te kimi i tētahi kaupapa heri te ki taua ki te ahu o te reo. So, ia koeira tētahi tēno kaupapa. Ena kei konei rā mātou o nā kai ako, you know, e a wana wana ana, hea hei pēnā mai ai tēnei kā wanatana, hea hei whakakorehia. Nā, ko te moni i whakapauhia mai rā mo te ahu o te reo, ai ki te mirita, i tuku atu rā ki te mahi pānarau. Hei pērā, hei waiho hia mai rā o whakakori hia mai tēnei tāona te ahu o te reo mā te katoa katahi ka tuku atu ki nā mea pānarau Pākehā noi honei. So koina rā wā kuna whakaro mo tēnā pōhaturoa.
10: I rawe te rongo ki te nui o ngā hua i puta i tērā kaupapāra te ahu o te reo kaua mā te kaiako Māori a nahenahe, mā te kāhui kaiako whānui o te motu. Nā kua, kwa mana, kaore ngā kaiako i te whakai ki te tūtohu utu hou a te kāwanatanga, rā te proposed offer. Nō reira, ki whea i konei, he aha te pūrekireki tuarua, rā te base 2 mō tēnei raru raru.
9: Well, nā te whakatau o ana kai ako i nā nahi nei. I tēnei ata tonu nei, ka tuku atu i tētahi atu tonu ki nā kai ako, ki te haere, ki te pōti, mō te mahi i whai muri mai, muri iho nei. Me he mea e hea hea ana rātai ki te strike. Koti tērā te tuku atu ki nā kai ako. Hei te tū, hei te wiki, hei harabai nei kā kati taua pōtitana. Hei te wenerei pēr ka moho mātau kai te ahana tātau mō te strike action. So ko tuku atu e nā ki nā kai ako i te whitukraka i tēnei ata, ka tuku atu rā tēnā. Mai election services. So koe rā te mahi tēnei wā, kua kararahia nei mātau mā nā kai ako e pōti, mihi mea the strike, kahara nei. And hei te wikihara mai nei ka moho. Koina te mahi tēnei rani.
10: Ka takatū au ki te ahunga o te rātū āhuatanga. Hei whakakapi ake whae, hea te whika, te nama, he whika rānei, he nama rānei, e hia tia ana e ngā kai ako te kite i te kāwanatanga hea rānei.
9: Nā kare anō rau rātau kia kōrero hia mai i taua whika. Ko te mea ke mā te kāwanatanga i ho mai i te tahi whika, katahika. Mā te mana kai ako e whakai, e whakahe rā nei. So kare anō mātou kia tuhi whika o kia tiki kapo whika mai. So kare kau he whika i tēnei wā. Ko te mea nui, ko nā conditions kai roto I taua tūtohu te mea, mea ata tiro tiro, mea ata aro atu rā tēnei kā wanatana. I reira rā pe a tātou e kimi hai tētahi huarahi kia putātua ai tātou.
10: Tēnā koe, nā kū a te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Prehitini i te riuroa, a Repeka Lesos, e mihi ana.
9: E ora rā pōha tūroa. Hai ko.
4: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
10: I te rā wiki i tūai te koronei hana tuatahi o te arikinui kuini ngāwai hono i te pō. Ai reira puta atu ai tana kauhau tuatahi hei kuini. E rua ngā kaupapa nui i whakarewahia e ia i Tauahui ko uhanga ki te ao. He hui e whakakotahi ana i ngā iwi o te motu me ngā iwi o te ao, kia whakarenarena ai i te taukāia ohanga, me tahua ko tahitanga. He tahua nā te kīngitanga hei puna tauntoko i ngā kaupapa me ngā iwi o te motu. I whai wāhi tō mātou paua wena kingi ki te tehi o ngā rangatira o Waikato Tainui, ki a tūko Roerangi Morgan, e whai ake nei ko ana whakamahuki, mo aua kaupapa.
9: Pēhea Elon Musk. Karekau a Elon Musk i te whaitaringa mai.
11: Herahinga Elon Musk o te ao nei.
9: Koe rā te...
11: Engari, me rapua mai te Elon Musk tō tika nei. E ngā kaunui ana ki mā tātou tikanga. Ki o tātou whakaro. Mea. Ahakoa koea. Kei te... E mutihi o te maunga. E ai ki te ohanga, he rahi tonu ngā kamupene tiri ona nei, whai rawa tiri ona nei o te ao nei. Ko mea, ko Brookfields anō tētehi. Nē, ke moho mai koe, ko mātou te iwi taketake e mahi nei te tā o Brookfields, kā tahi anō rātou, ka tahuri ki te mahi tahi me tete o ngā iwi taketake o te ao. Ku Brookfields anō tērā. Nō reira, koe rai tāku e mea nei, e tuwherāna ngā kuaha o te ao ki a tātou. Koe anō tā tātou, he kotahi a tātou, koe rai te mea nei, me kotahi tātou. Ka mutu me mahi tahi tātou. Mā te kotahi tanga, ka nui ai te pūtea, ka tino whai mana tātou roto anō i te ao ohanga. Kotahi te atua o te ao pārea ko te pūtea.
9: Nea,
11: koe rātou rātou atua. Nā, koe nā i te wā, i tai mā ngā whare ariki ki runga o Tūranga Waiwai, i reira ngā mana nui o te ao, ko ngā whātekau mā ono ambassadors o tēnā whenua o tēnā iwi, i tā mai ki runga o Tūranga Waiwai. Nā reira ui i noi atu ahau ki a rātou, me tūpera hea mai wā rātou tatau kia uru atu ngā iwi ki te maitai. Hei aha tō tātou kāwanatanga. Ko tō tātou kāwanatanga he rahi ngā here kā mutu e whakahoa noiho nei a tātou. Kā rau hi hiana, mai noa, koe nā taka kororo ki te pirimia, Christopher Luxon. Hei aha tā koutou. Kāre mātou pīrangi ana. Kia koutou. Tā koutou mahi e te whera i ngā kuaha ki te ao. Tu atu ki reira. Kaua ko koutou e hara mai tō mātou tā mai tahi rānei. Koe nā te taki kāre mātou, te kāre e te o mātou i te whaiwhai iaia i roto anō i ngā hikoitanga ki tā wāhi. Pai ki atu, me haere motu hake tātou, te o Māori. Ki ngā whenua, ka tāia e tātou te whakatinana ia i te kaupapa mahitai. Koe nā ngā tino kaupapa, kukiriria e te ariki nui a ngā waihono i te pō, mo te ahuetanga ki tōna hui ohanga, a me te kaupapa tahua pū tēnei. Mwana koe, kei mūri tātou e whaiwhai anāne, are rātou te ngā kainui ki a tātou. Mā te tahua pū tēnei kataaya, te whakatinana, te whakaoti i ngā kaupapa, e kore nei te kāwanatanga e totoro atu. Wera te pai o te tahua pūtea mo tu hape nei, whakahaere hia nei e te ao Māori.
12: Ki te pātai anō, ai, era whakaaro whakahirahira, me pēhea e māra mai te iwi whānui, me te whakarata i o rātou ngākau, kia kotahi mai tātou, kia pātuki tahi, ki ngā kupu ahiri ni Melbourne, kia pātuki tahi, te manawa o te iwi Māori.
11: Ai. E, koe rā, ngā aupiki me ngā auheke o tēnei, ao, nea, koe tehi, ka tautoko, koe tehi, ka rei te tautoko. Engari, mā te kōrero. Mā te āta kōrero, mā te āta noho, me te āta mahi, ngā tahi nei, nea. E kore e oti i roto i te rā kotei, i roto i te marama kotei, engari me ngana tātau. I runga anō i te whakapono, mātō tātou kotahitanga ka māma te whikoe me te anga whakamua. Nea, ina kore tātou e kōrero āta kōrero kia tātou anō. Me whakapau kaha tātou. I runga anō i te whakapono, kua kite nei ahau i ahau aharana ki tā wahai, arā o tātou oa. E tatari ana ki a tātou, e hi ana ki te mahitahi me tātou me te ao Māori. Kōrongo au, ngarangatira nui o enei kamupene, nui rawa o tea. E tino pirangi ana ki te mahitahi me tātou. Nō reira, kua kite atu au e nā ahuatanga i ahau e hi koe ana ki tā wahai. E arau i te tangata, aere ki tā wahai mo te kōtaka. Nea. Ahare atau irunga i te kaupapa, ka oti a hau te te mahi nui te te kawanata hou mo taku iwi te paina. Nea. Tō reira, mena e pērāna, ka pērā katoa tātou i nga mahi tahi tātou. Koe nga taku inoi atu ki kietehi atu o te ao Māori ngā hemano o tēnā iwi, o tēnā iwi. Hei, mai ki atu kia kutai tātou i te tuku ia koe anahe ki te totoro atu ki ngā iwi nui ki ngā kamupine o te ao nei. Me haere katoa tātou. Nea. Koe nā i te wā o te Trade Expo ki Osaka. Iwa, walu te kau mātou ngā mea o te kāinga nei. Wā o te aroa nei, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, tēnā kapurei ana Māori. Kona katoa mātou. E whakahui, e whakakanohi ana i ngā tiumanako. O ngā iwi, o ngā kapurei ana ai. Nā, nō reira, kua ki te atu au te kaha, te mana o te kutaitanga. I ngā hua o te kutaitanga. Engari, ko etei, wa tā te iwi hanga takaroa nei. Wera te mate, takaroa. Nea.
4: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
13: Ki pāre matatonu, e mihi ana ki te minita atu i te pāti Aotearoa Tuatahi, Matua Shane Jones. E kara tēnā koe?
14: Ai, tēnā tātou katoa.
13: Ko te hui ātau te pāti i tū i te mutunga wiki, hei tā Ngāri Poata, he nui ake ngā tāngata i tai ki te hui i tērā o ngā hui o mua. Anko, hea i pēnā i ki o Hakaro, e tohu ana te tokomaha tāngata rā i te aha mo te anga whakamua o te pāti.
14: Mā kua mea tū kia koe, roto i tēnei hi koe o mātou ki te kakama te hāre o tō waka. Ki te pakari haere, te rere o tō waka, tērā etahi atu, ka mina mena te whakeke mai ki runga i tō waka. Tuarua, nā runga hoki te taimaha, runga pēhitanga, kei wāinga tonu, kei runga tonu noki te hāpuri, nā tere kato mai ana rātou, mai ngā pito, o te motu, whakatako tō Mōtini ai, hui tahi ai me pēhea rani te hau houka kitea. Engari, me tau kia koe, kei pōhehe he hō ko tahi te kitenga o te pipi horauro a pōhehe a wai atu rāne a pōpoko raumati marika.
13: Whakamārama mai tēnā kōrero a uanko mo te pipi whārairo?
14: A koe tikana ki a mātou, koe tēnā te tohu o te koanga. Tēnā manu e harano konei. Ka rere mai ki konei mai ngā mautere. Engari, ia te kotahi tau, ka eke rawa koe ki te wāe, kōrero ki tāua. Tērā te pipi whārairo te kawe, te mea te... te kawe kawea, nā, tērā te kitenga, nā, i roto i te āhuatanga o ngā kōrero mai o tātou mātua, he tohu tēnā, kōia, te kōa ia tū matareia kōia, ko Māwete, mana hoki angai whakarituri tō. Ko he tēnā te whakamauritanga o tērā kōrero. Tērā momo kōrero, he me whakakaupapa mai, i te wā, i te tahi kuia rongo nui roto i a hokianga tana ingo ko pipi frauroa. He kuia no te pakanga tuatahi. Kuia me ko mea ko Marara Raihara, Russell. Nā e rā kuia e rua, nui tonu a kōrero i mea. Puta i a rāua ka hopu kina i awai atu rānei. Nā ko te nui ngā kōrero ko te wāi i tau mai ai ko te pipi frauroa ko maunga nui. Ko maunga nui whakauru. Whakaeke mai ki te toi tio mai ai kōkoia te koa i atu matareia koe tēnā te whakamāritanga koe tēnā te roanga o tēnā kōrero mo te haerenga mai o te pipi whareko
13: Ka mutu ko te haerenga atu o te tokomaha tangata ki tēnei hui a koutou i eke i te kotahi mano kua kōrero kē māua mo te momo o ngā tangata ka taiki i nei hui. I piki rānei te tokomaha Māori, te tokomaha rangatahi ki te kaupapa nei?
14: Ae, nāna, tini ana ngā Māori puta i roto i a manawa tū. Whakapai anau ko te nuinga o rātou mai te ope taua. Mehe mea harai te hoia i nāinei, nā he mea. Ko te hunga, ko makere mai o rātou tūranga ko ākua kaumātua. Engari, tini atu te hanga. Māori, nohana i rato te motu e hiarani tō rātou roa i roto i te hoko whitu. Ewa, eke ana te, e me utonu ana te hiano atu paihiniti, te reanga kei a kaumātu atu. Engari, e putu mai ana, te hanga kei ngā whātekau, e rangi rawa ngā tangata whai pākihi, engari nui no atu tō rātou hā wangawanga. Meaha, me noho me hare atu rānei ki poi hākena.
13: E toru ngā kaupapa nui pea kua puta, hei aro ngā whakamua mā te pāti, katahi anō ka puta te pānui pāpāho i te kai arahi i a Wenitana i te ata nei. Ko te tuatahi o ngā kaupapa nei, ko te whakature i te KiwiSaver, me pena e tātou katoa he pūtea ki āia. Kia ngā whakakitenga i a koutou o te whakature i a KiwiSaver?
14: O, e mara. Māku me te kia koe. E hara tēnei i te āhuatanga hou. Hoki no atu ki te wā i a Norman Kirk. Ka whakakaupapatia, ka whakamanange roto i te ture. Ka tū te kaupapa tuatahi o te pena pūtea. Rima te kaumā, whetu te kaumā rima. Me i ū tonu i nāene kua rerengi a tātou e te moni. Kua waipokengi a tātou e te pūtea. Engari ka Nātia e Muldoon, nā ka aramai anō te whakaro i wāinga tonu i ngā whai. I te kōkiri tia e Wenitana nona i te tū hei minita i te wāia Jim Bolger me Jenny Shipley, engari ka Nātia tuaruangi ai tēnā whakaro. Nā ko hoki mai anō, i nāene. Hari te me he tōhou, he mea he tauira rereke, tauira o tēnei tā te mea. Ora tā Wenitana i kōrero nei, me parau, me whai te hurahi pēnei tonu me ngā poe ākena.
13: E hatonu ngā hua o te whakature I te KiwiSaver, mohi ana au e hara I te mea he mea tauhau tēnei. E ha ngā hua o te whakature I aia, me pena pena te katoa o te whenua, ngā kai mahi katoa ki a KiwiSaver. E ha te hua e
14: whakature tēnei. Ko te tū o tō mātou rangatira, kawe waiho ma te kai mahi anau, anake nake whakatau, me pena pena me aharane. Me whakature Mārika, kia mōheo ai te rangatahi hāre ake nei, penu rana koe ki roto I te kapo o te kaimahi. A koutou, me o koutou kabupene, ngātahi, ka tukua he pūtea atu I ngā muni āwiki, ka pena pena ngia ki roto I tētahi kōhanga. Nā, I tētahi ōhanga. Ka taenga waiho tēnā ōhanga kia rahi ake, ma te whakarane a tanga ia te kotahi tau, ia te kotahi tau, Nā, eke raua koe ki te ono te kauahara nei tau, ka tahi ka makere mai, ka patere mai, ka rena mai tēnā muni I ākoe, hei tioki I ākoe I roto I te pakekitanga.
13: Nōku noa e nei whakaaro, me whakaako e nā mahi ia te tamaiti I te kura. Kā tīmata ngā mahi pena pena investments I au I te kura tonu ko whai rawa hau engari ko tō muri rawa taku mōhio ki e nā āhuatanga ki o whakaro me whakaako e nā āhuatanga ki te kura?
14: Ai a mātu I te tamariki pēnā rawa te tīmatanga e mea e wāhi puka puka pēke anō a mātu. Nā, koe te rawa kararehe e te skuro kei rungo I te pārangi tuatahi. Nā, ka tīkena tu e tēnā kararehe ko ngā nati, ka tahi ka kuhuna. Nā, hei, kia whai oranga e roto I te anuanu, ne, te hotoke. Tika tonu I tāhau. Engari mo tēnei wā hāngai tonu tō mātou titiro. Me pēhe rānei e whakatūngi ai, e tātou ako. Tangata nui te rawa, tangata iti te rawa, tangata pani ahara nei mena uruana koe ki roto I te kapo ngā kaibahi. Pēnā kei Aotearoa koe, nā, I tēnā te mahi mahala.
13: Kaupapa tuatahi tēnā ko te KiwiSaver, kaupapa tuarua ko te whakarite, he momo kaupapa here mo ngā manene hou, me hakaū rātau ki ngā tikanga o Aotearoa. He ha ngā tikanga e kōrero tianei, he tikanga Māori, he tikanga ake rānei.
14: Āre no kia paka kaupapatia, engari ko te tahi tikanga ahako ko wairāne I te tangata no rā wahi me mōheo rātau, ko te utu I te tāke, te tahi o ngā whakahau nui. Tuarua, ena tai mai koe ki konei, ka ogoe maumai I o tikanga mo te wahinetanga. Tuatoru, pena hara mai ai koe ki konei, kei pōhehe koe, tai mai ana koe ki te tahi whenua, e māma lohe o te rāweke I a wairāne. E rā momo whakahau. E ke atu pēa I te waru tau, tō mātou pāti e kōkiri ana I te nei momo tauira. Kolou mōheo mena ka manā ki tia. Engari e tahi whenua ke atu, ko te awhi rātou I tēnei kaupapa.
13: Ko te kaupapa tua toru, ko te whakatairanga I te reo Pākehā hei reo Okawa o te whenua. He aha te mate o te noho mātāmua ko te reo Māori hei reo Okawa o te whenua?
14: Mātauna koe tokohia ngā manene I whakaingi ai e Jacinda kia haramai ai ki konei tangata whenua ai. E roto I te tai taukotahi, e te takiwā o te rua, rau, rua te kaumārimo, mano tāngata. I roto I te tau kā whitu kā walu pea, e te takiwā o te ono, whitu, rau, mano tāngata. E ara I konei, no ngā whenua mama o te ao. Take tēnā o mātou ki ana kāore. Tā mai koe ki konei, koe tēnei te reo, mōheotia, whānui tiana, mōheotia, i roto i te ao katoa ko te reo i ngārangi. Kāre he reo e mene mene ti ana tuatu i tēnā reo. Koe a mātou e mea, e whakatau, e whakature, e a mōhio ti ae. Koe tēnei, āko tō tāu o mōhio ko te nuingo te hanga, e noha ni konei hoina ana te reo. E kōrero ti ana, nui ti ana, ia te kotahi haora, ia te kotahi rā. Nā, koe a mātou i pērā e. Horaka mātou i hiana te taka i te tahi reo ke atu. Engari toku hōhā tēnā ki toku tau reanga, te reanga Māori. E, tino ngoi kore koutou, ngohi ngohi Māori koutou. Horaka koutou e kitea mā pōpō koutou ka mui e te manini. Ono tā koutou e peke peke nei o te kāwanatanga, mo te krauna, mo te Pākehā. A pōpō tō koutou reanga ka mui a Māori koutia. Me mai a winitana ki a mātou, ki a pau, te tekau Māori matau, tatana te rima te kaupai hiniti o ngā tāngata katoa kei Aotearoa rako i whānau mai konei.
13: Ko te moimoi ātonu ki āhau ki kamatu pea ki te nuinga o taku reanga, kia tai mai e nā manene he reo Māori tā rātau e kōrero ai. Pēnā i te haere pea ki Paniora, ko te reo Paniora, te reo e kōrero tiana, ki Wiwi, ia ki whenua ki kahara mai ki Aotearoa ko te reo Māori, te reo e kōrero tiana. He moi moi ātonu.
14: E hoa, ia te kotahi wiki, e rere mai ana ngā ini ana ki konei. Horaka o rātou arawa ki tō tāwa reo. Hara mai ana rātou i te tai, whenua tino nui te hiakai, whenua rawa kore, ki te ana rātou i te tai huarahi, e nui ai wā rātou rawa. Engari, māko mea te kia tātou ko te hunga e whakatahangi ana i te kapo ngā kaimahi, ko tō tāwa iwi.
13: Ko taku tohe, ko te take e pēnā ana, hore kau he tikanga mā rātou e whai te reo Māori. Koinei pēr tētahi tikanga hei whakauru atu ki tēnā kaupapa here me whai te reo. Ka whakaro ake pēr rātou ki te māma o te taimai ki Aotearoa. Hoi nāno aku whakaro e taku matua e mihi ana. E me ana koe ko te whakaro ia, kaupapa tua whā ki a tāua, kia whai, ko te whakaro ia, kia whai te tūwhai āhua whakahaere hikoi kōwhiringa, pēnei Donald Trump, Trumpian campaign. Hea te tikanga o tēnei whakaro au, tēnā whakamara.
14: Ah, ia pāwerewera mai ai te tangata. Ia, kia tino ohoho ai te tangata, kia mōhio ti ai ina rangona te reo Māko Winitana, ali te reo heka heka nōhio nei pene me te prawa ko pau te heka heka. Ia te kotahi rāka, whakatangi he te tetere. Nā, kia oho mai ai te iwi, kia matāra mai ai te iwi. Nā, mea kēnei tātou whakaekengia ki te kore tātou e matāra. Ko ai te tangata hei whaiwhai mā koutou, nā ko Māko Winitana i tūne.
13: Pātai whakamutunga, ko tā Winitana ki he Wikitori a Tōrangapū Nunui kei te haere. Heha te Wikitori a Nunui e kōrero tia nei. Kia tū anō he kāwanatanga haumi, kia tū rānei, kia tū takitahi rānei hei kāwanatanga. Kia te mahi e puta ai te hui i mua i te kōwhiringa pōti a te rātau.
14: Me kaua mātou e whakamanamana, me kaua e whakahihi, me mai a Winitana e wāno ka pari te tai, e wāno ka timu te tai. O tira ke te pari mai te tai i tēnei wā. Ko tā mātou he rapu Mārika ko wehea ngā tangata e tōtikana hei noho ki roku i te wharepāre mātou i rungi te rārangi o ngā ingoa. Ka whakaingia kia mauai, kia pōtaingi ai rātou ki ngā mea, ki ngā karane o tō mātou rōpū. E hali te mea, e tāi e ahau te whakahanga e ko te he te whika, engari ke eke atu i te tekau, ke eke atu ki te rūtekau paihine te tāngata, koe tāu, koe tāku e mea, e nana nei.
13: Karawe. Kei taku mato e mihi nui ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou.
14: Manako,
13: mato Shane Jones, tēnā koe.
4: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
8: Ko tai ki te rā wāhanga o te wiki e whai wāhi kōrero ai mātou ki te kaiarataki tuarua i te pāti kākariki. A he nui ngā kaupapa kua huāke i ngā wiki ki moho anei, nō reira nei rā te reo pōwhiri, e rere atu nei ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai.
15: Tēnā koe, tēnā koutou, pōhatu roa.
16: Ngāmi hinui. Nā hei wāhi, hei whakatū whera, kua ea te wāhi ki te koronei hana tuatahi, a te ari kinui kuini ngā wai hono i te pō inae nei, a tēnā o whakaro whānui, mo tērā huinga nui.
15: Oh, te tuatahi me mihi nui nui ki aia te ari kinui kuini ngā wai hono i te pō, te maraikura, tōna tū wahine Māori, tōna kaha, tōna aroha ai, ki te ao Māori, ai. I rongo ai i ōna kupu e pāna ki a papatua nuku, ara ko te tae ao hoki. Tōna kaha, tōna aroha ki te tae ao hoki. Me tōna karanga, ki te ao ohanga. No reira, oh, hariko toku ngākau, hiki toku manawa, te rongo ki ōna kauhau tuatahi. Te kite, tōna ātāhua, tōna ātāhua, hei wahine Māori, hei, tōna rangatahi tonu. Ko tērā he kaha ki te ao ai, ki te reanga rangatahi hoki. I ki te ao i ō rātau ngā rangatahi, Purinoi Aotearoa, ō rātau aroha ki aia. Ko tēnei te wā mō ngā rangatahi Māori, hei kai ārahi, kāre mō te apopo ana ke. Mō tēnei rā hoki, nei rā te mihi aroha ki aia te are ki nui kuini ngā wai hono i tō.
16: Kia ora, tautoko pai te kahana, ki e nā kōrero āu a marama. Nā hei, āpiti atu ki e rā mihi nui āu ki te are ki nui. Nā i kōrero koe mō te nui o tōna aro ki te oranga o te tai ao, ki te oranga o te iwi Māori whānui. E rua ngā kaupapa i puta i aia i taua kauhau ko te huinga ohanga ki te ao me te tahua kotahitanga. Ko te whakawhanake i te ohanga Māori me te tuku pūtea tautoko ngā aria o aua kaupapa e rua. Nā kā tautoko te pāti kā kariki i e rā kaupapa āna, heahana.
15: Kare ai, te tino tautoko ana te pāti kā kariki. Te mana Māori mō te motu hake. Koinei te ara kua takotohia e te ariki nui i te taha pūtea, pai tērā whakaro te taha pūtea, kia ohanga Māori ki te ao. Kia kotaia i te ara pūtea, nō reira e tino tautoko ana hau, tautoko ana te pāti kākari ki ōna tono ki te ao.
16: Tēnā koe, nā i ngā rua wāhi a Waikato Tainui ki a Tāmaki Makaurau. Nā kua mana ko Orini Kaipara o te pāti Māori Kātū hei me Maparemaka mō Tāmaki Makaurau. Nā kei te rahi haere te puna wahine Māori i te whare miere. Hea hao o whakaro whānui mo tērā kō pautanga.
15: Kaha te kite atu ai rahi haere te puna wahine Māori. Nau mai haramai a Orini. Ki tēnei te whare miere. Tō kaha e hoa Orini, me mihi whakanuia ki te pāti Māori hoki. Nei rā te mihi, kia Orini ai ki tōna whānau whānui ōna hapuri hoki, ai, ōna nui me ōna rahi. he mea whakahirahira, te rahi haere te kona wahine Māori te whare miere. Nā tātou tēnei ao e hanga, nō reira me whai wāhi tātou, kia anga whakamua i te whare miere. Hoi anō, me whai te whare miere i te ara tika, kia whakatika te noho hei wahine Māori. Hei takatāpui hoki i roto i te whare miere, e hara i te mea he wāhi haumaru i tēnei wā. Nō reira, ko tēnei te mahi kai ngui a tātou i tēnei wā, te ara tika kia whakatika te noho. Engari, Orini, nau mai, whakatau mai ki tō tātou nei taha.
16: Nā, tēnā koe. Nā i ērā wahine toa ki te wiki o te reo Māori, kātu a te hanuere e whakatata mai nei. Kitea ka 50 tau no tōna whakarewatanga ake ko ngā tamatoa I kōkiri te pētihana reo Māori I taua wā. Nā tērā I hua ake ai te wiki o te reo Māori. Nā ko tō pāpā, Rāweri Paratene, tetehi no roto I ngā tamatoa. Anō reira, heaha te hiranga o tēnei wiki a kia koutou ko tō whānau whānui?
15: He wā ki te huri aku kōrero ki a rātou.

0: qui toque neni i patua e na kura i tēnā wā, ki ēnei wā, ki ēnei rā me ngā mokopuna matataiwana, a hari ko te ngākau. Ko tērā, te hari o tēnei, wiki o tēnei wā, a ki taku whānau whānau.
1: Ah, tēnā koe. Nā, e pēhi ana ngā whakaaro a tō pāpā mō te oranga o te reo Māori i ēnei rā.
0: Oh, hari ko tana ngākau. Whakahihi ki te kite i o ngā mokopuna, mokopuna tuarua, e kōrero Māori ana, hākua kare te reo te māma ki tēnā taku pāpā, kare he māma ki aia. Engari, tōna ngākau, kihi tana wairua, te kite te rongo i ngā mokopuna e kōrero ana, nō reira, ai, whakahihi ki ana, ki ngā mahi, kia whakamana i te reo Māori.
1: Nā, ia tāu e kōrero nei mō te oranga o te reo Māori. A, e kitea i te tau 2022 i hiahia a New Zealand First ki te whakamana i te reo Pākehā, hei reo official i tēnei motu. Nā wai katu tō rātou convention i ngā rangitata nei ka hua ake anō a te rā kaupapa. A, ka whai take te rātu āhuatanga ki ō whakaaro? A, hea hara nei.
0: Oh, waiho tērā whakaaro o New Zealand First ki te taha, ko te reo Māori, te reo o te whenua nei, a, ko te reo Māori, te reo take, te reo official, tuatahi o tēnei whenua, e hara tēnei te whakamana i te reo Pākehā, i takahi mana kē ki tō tātou nei reo rangatira, ko te reo Māori. ka haere tonu te mahi kākariki, kia kaha, kia mai, kia manawa nui, tō tātou nei reo Māori, kia kaha te reo Māori.
1: Ah, tēnā koe. Nā, hei, kaupapa whakakapi ngā kōrero nei, a i ngā rangi tata kā hipa i puta ngā atikara kōrero nei mō te hekenga Benjamin Doyle i tōna tūnga hei mema paremata i te pāti kākariki. Tuatahi rā, tēnā kōrero mai a mōana pūkenga me tōna momo hei mema paremata.
0: He tangata kaha a Benjamin ki te tū mō ōna hapori, ōna whānau hoki, he tino toa ki te ao ECE, Education, me ōna whanaungatanga ki ngā rōpū pērā ki puna reo, kohanga reo, tōna whakakaha ki Aua Rōpū. He tino kaha ia ki te whakamana i ngā takatāpoi, ngā hapori takatāpoi, ngā tangata takatāpoi hoki. He tino kaha Benjamin, nei rā te mihi māhana ki a Benjamin me tōna whānau hoki.
1: Ah, tēnā koe. Nā, i ngā tata nei i te kōrero koe mō tēnei mea te haumaru o te mema paremata i te whare miere. A, i aua atikara i kōrero hia e au, i kitea nā te nui o ngā heitara i Pākihia, me tōna whānau tetehi o ngā take i heke ai ia. Anō reira, me aha e haumaru ake ai o tātou whanaunga takatāpui, o tātou wahine Māori, i ngā mahi tōrangapū.
0: Ai, o, patoa tērā momo whakaaro, tērā momo kōrero. He haepapa nō ngā mema pārimata, ngā pāti tō rangapū katoa, kia whakahaumaru ai i ngā whānau takatāpui, ngā wahine hoki, ki tēnei ao tō rangapū. Ko tērā te menui. Mēnā, kei te tiro, kei te rongo tātou, ia tangata, ia whānau, ia hapori i te kōrero patu, tūkaha ki te kohiti i tēnā. Nei rā te ara kia whakahaumaru ai ngā whānau takatāpui.
1: Ai, i mua i te whakatepenga, tēnā ko wai ka whakakapi i tērā āputa.
0: Kei tahara mai Mike Davidson i

whiti hono tātai hono. Ko tātou, te hunga ora kia tātou, a tēnā rā, tātou katoa. Nā reire, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reire, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Nā reira, mihi nui atu ana kia koutou mō te tautoko mai. Mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā. Nā reira, mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Nei te mihi, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā, ko ono mai. E mihi ana kia koutou, mō te Tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Tēnā koutou, e mihi ana. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā. Tēnā koutou, e mihi ana, mōrena. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Nei te mihi, mō te tautoko mai. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngā Motu, ko te Horimako o Taranaki. Tēnā koutou, mōrena. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi, mōrena kia koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. A rere mihi nui atu ana kia koutou. Kei Te Papa I Oea, ko Kia Ora FM tēnā. Nā rere kia ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Pōneke, ko Te Upoko o Te Ika tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Hei whakakapi ake, kei Te Wai Pounamu. Kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa rā auareo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai, o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Taurango Moana. Ko tipini ahau, ko au nei. O tātou kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. A rā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tū rā nei, te tekau mā rima, o hepetema, o mahuru rā nei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai anai i te ata nei, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira meki, mai te wānei nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. A, hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira, e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa, nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Nā mihi nui o te ata, kia koutou katoa. A tamārie, mōrena. Mōrena.

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, ko te wā inae nei i Taipari Taitimu. Ko te 12 meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire e hōma ko ia tēnei, te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā reire tuatahi rā ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. He tūrei tēnei, he rā tū rā nei, te 15 o Hepetema o Mahuru rā nei. Nā reire ko tōnei ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori ko Ōkoro. Ōkoro. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei Wainganui tonu, kei Wainganui tonu. Nā rere he wā pai tēnei, e rere pai ana te pāhiko hiko kōrero, e rere pai ana te auahatanga. He wā pai tēnei kia whai atu i ngā mahi hou, i ngā āhuatanga hou. He wā pai tēnei hei ora. He wā pai tēnei hei noho tahi me tō anō whānau. Nō reire e hōma kuia e nā ngā kōrero. E pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Ōkoro. Hei pānui tūrua mā koutou, ka tahi anō au ka kite, kua whakaputaina e te pāti kākāriki, tētahi o wārātou kaupapa here e meana, me nā ka pōtingia rātou, hei kāwanatanga, ko tētahi o wārātou kaupapa here, ka hoa atu i te 200 miriona, te 200 miriona ki roto i ngā kaupapa reo. Nā reire hōma, he mea pai te nā ki au, he mea pai, he mea raui. Te tau toko, te āwhina, te tiaki, te manaki i tō tātou reo. Nā reire hōma, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata, hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ko tētahi ui uinga i Wainganui, i a Māua, ko Rāwiri Waititi, kai arahi i Takirua, o te Pāti Māori. No te whānoa apanui, nei Ngāti Porou a Nohoke. No reira tēnā e hoa mā, whakarongo mai kia Rāwiri, iaia e kōrero ana, mō ngā tini take tōrangapū o te wā. No reira, whakarongo mai.
1: Ngā mihi o te apa, kia koutou katoa hoki mai rā ki tai pari tai timu. Ko hono mai anō, te kai arahi Takirua o te Pāti Māori ara a Rāwiri Waititi. Tēnā koe e hoa, kia ora.
2: Morena tipene otira, morena tātou.
1: Morena. Ana, kare nui aku take, ngā take kōrero kai ahoi anō. Kia timata tāua kia ki te Pāti Act, ara kia David Seymour. Me tana hia hia ki te whakatūraki i te Taraipuna rā o Waitangi, te ropi whakamana i te tiriti. Ai. Engari, o te kāro ki tēnā. Ai.
2: Anō rā, nā mai pōrere o te rā Pāti Kāroa nei, e takahia nei i a tātou te iwi Māori tuatai. Kāroa nei e takahia nei i te tiriti o Waitangi tuarua. Kāroa nei e takahia nei i ngā āhuatanga mahi a te Taraipuna rā. Koina hoki te kaupapa nui o Act, ko te whakaparahako i a ngai tātou te iwi Māori, en kei te... Ko ki te tātou i roto i ngā tau e toru nei, a tōna rautaki, tuatahi, Treaty Principles Bill, tuarua, Regulatory Standards Bill, anei, ko te Taraipunera i tēnei wā, kei te pirangi e nōgiraki, hoki rātou ki te turaki i ngā tūru Māori, wē rātua ahuatanga katoa, koena hoki te kaupapa nui o ek, no reira, ko tāku ki te iwi eikama, e puta tātou ki te pōti, me pōti ātangata mo te Pāti Māori, tukuna tō pōti pāti ki ngā pāti e... Kia whai hoa mātou, ki te turaki tēnei kāwanatanga, ki te kore awa ka wai hoa mā ngā pāti pēnei no ia Act, ia New Zealand First, ia Nahi, nara te whakaparahako ia tātou. No reire, koina hoki te kōrero nui ki a tātou hika mā, me puta tātou ki te pōti. Whai te rautaki.
1: Kia ora, tēnā koe. Ki tētahi atu, neki, ki te minita Louise Upton. Ara, tana ki atu ki ana kaimahi o te MSC, kia kau e whakaitia i ngā tono kai. Engari, au e.
2: Au we taukuri e. Ko tai au ki wetai o ngā food banks, ne? Kei te kite wetai o tātou tāngata, ihara te pohara poharara wātu, engari wetai o ngā tāngata kei te kuhu ki ruto i ngā food banks, ko te hunga mahi. Nō reira, kei te tino kino te ngau o te utu o te kai e nei rangito. Ko tāku ki a Louise Upston, kei hea tona aroha me titiro atu ki tana ngākau. Ko te nui o te pūte o te kāwanatanga ka hare tōtika ki a MSD. Ko ki te mātou, ai, ko te wāhi kai ki tērā, me te mea hoki i aukatingia weitai o ngā penihana ki te hunga, tino pōharara wātu i roto i ngā rā. Nō reira, ko tātou ki a Louise Upson, kei ato aroha, te tiro atu ki tō roto i tō ngākau, tinihia ngā huatanga ki roto i a MSD, kia tare anō ki te hunga rawa kore, te whai rawa, te rawa kore, te pōhara, me te pani, ki te kuhu ki roto i ngā tauawhitanga, kia tare no ki rātou te whakaora i a rātou anō me o rātou whānau hoki. Kei te aroha ki te iwi tēnei wātoni. Mea, kāre tātou i turaki tēnei kāwanatanga hei te taupoti āre ake nei, ka tino raru tātou mo te toru tau e āre ake nei.
1: Kia ora. Ana, ia tātou e kōrero ana mo tēnei mea te kai. Ana, ko tā te Pāti Kākāriki Kaupapa Here, kia whakaisi te utu mō ngā kai. O pukaro ki tēnā, ka mutu, kei a koutou rānei, tētahi kaupapa here, ai, kia whakaheke i ngā utu mō ngā kai.
2: O ai, ko ki tau i te mea o Kākāriki, ko te whakatūpatotanga i tērā, i tēnei wā, he monopoli kei te whakahaere tia i te hoko kai ki Aotearoa nei. Ko te nuinga o wērā kamupene no tā wāhi, no ahi tereiria. Kei te ki tau i te policy, te kaupapa here a Greens, ko te whakatūpatotanga kia kawaka tātou e... Waihanga i tētahi kātiao, ne? Te neke i te monopoli i ngā wai hoko kai ki tētahi kātiao. Te kuhu anu hoki tētahi atu ki rotu i te rehi. Ko tāko e meana me titiro atu tātu ki te small print, hea ngā tino tau ārai mo taua policy rā te Kākāriki. Kei te kitau i kei te pirangi rā te whakaeke i te utu mo te kai. Me titiro atu ki te fine print, me pehe rā te whakatutuki. Koe nau ki taku whakaaro mo tērā. Tūarua, ko tāti Pāti Māori, kia kaua e tāke i te turu te kau mano tāra mo te hunga, kei runga i te penihana, mo te ngā pakeke, kei runga i te superannuation, no te mea, ko te turu te kau mano tāra, kei raro iho i te minimum wage, ne? No reira, me whai waho rātou ki te utu kai, ko tō mātou mea e tango i te GST mo taua hungara, mai te hunga kei runga i te tori tekau mano tāra, tai ake rā ki te ono tekau mano tāra. Ka whiwhi rātou i te GST of kai, i te food credit. Ka whiwhi rātou,
1: marama,
2: ki Waianui i te warurau, ki te tahi mano tāra i a tau, ne? Mo te utu i te kai. Ka whatu anu hoki e waru wiki o te kai ki a rātou, mehe mea ka, ka tari a tātou ki te, ki te whakatutu ki tawa policy rā. Mm. Ah, kei roto i ngā rā, kei te puta tātou i tā tātou policy mo te food sovereignty, ka mau tonu mai e te iwi, kei a mātou tētahi prene, hei ngā hei te taupōti haere ake nei.
1: Raue, raue. Ana, kia pako oti tātou o kōrero, o pukaro mō tō tāinga atu ki te koro neihana tuarua a tō tātou kuini a ngā mai hongu te pō.
2: A tāhua te whakawhaititanga o te iwi. A tāhua te manaaki a Waikato, kona uki te pai o te rā iwi, ka roa rātou i rutu i te kaupapa nei, en kore tari a tētai iwi te whakatutuki ngā mai ko tutuki ngē Waikato,
1: ka
2: ki te koro nei hana, he tā. Anō rā te mahi kaita, me ngā mahi taumaha ka irunga i tēnā iwi, engari kei te mihi atu rā ki a Waikato, o tō rātou manaaki i ngā iwi puta noi te motu, puta noi te ao i tai ki runga o tūranga waiwai ki te whakanui i te koro nei hana tuarua tō tātou kuini. Me te mea hoki, e rawe anu hoki nā koro a te kuini, te kauhau a te kuini, he rawe. No te mea, kai te werewero atu i te pīnati a tēnā. Aha koa, you know, i kura tātou ki roto i ngā tini paheketanga, i ngā tini aupehitanga o te krauna, i roto i ngā taumaha, i ngā, ko tāne mea na, me whai waho tātou ki te mārakerake, kai te ahu pēhea tātou. Me pēhea rātou te whakatutuki i tērā. Mea ka noho tonu tātou i roto i ngā huatanga o te raupatu. Oh, kai te pai te ono tēnā, ingarai ko tāne mea na me pehea rā tātou i te whakaaro ki waho keake i te whakaaro raupatu ki te rauoro. Nā reira, ngā mihi nui ki aia mo tērā mea, wero nei i tōna iwi Māori, ke whai whakaaro tātou me pehea rā tātou te neke ana hoki i ngā whakaaro i o tātou hine ngaru, i o tātou ngākau ki te rauoro. Ah, ko tāku e mea na ki te iwi, ai. He uri a te kuini me te nui o tātou, he uri no te raupatu, he toa ki te rauora, engari kei a te pāti Māori te rautaki. No reire, hika ma, anei te rautaki. Me tuku tō pāti pōti ki te tanga, ki ngā tāngata ki te pāti Māori, me tuku atu tō pōti pāti ki o tātou hoa. No reira, me kuhu koutou ki rotu i ngā whakaaro, he ai paenga mō a tātou tamariki mokopuna, kone hoki ngā mehai kawe ngā māhau ki rotu i te tau pōti haere ake ne.
1: Ka pai. E rāwiri waititi o te pāti Māori, mihi nui atu ana mō i pakae mai ki te koro mai ki a taipari taitimu. Tēnā rā koe.
2: Tāpare, kia ora tīpere, kia ora tātou.

tērā pia nāna anō i tiki atu i tangu atu i te waiata nei ara mai te rangi o tētahi anō o Waiata Pākehā o Omua. A i hau ai te rongo mō tēnei o ngā waiata e wenerata te hiuhiu. Ko ia te tamahine o te hiuhiu iwikau. A ko ia hoki ka pōhe he tia nāna hoki tēnei o ngā waiata i tito. Engari anō mō tēnā. Nā te mea taku mōhio nā rangi a mua. Ahoi anō ka kaha waiata sia tēnei o ngā waiata, tēnei o ngā mōteatea e Waikato. E te iwi o Waikato. Ki ngā momo hui hui ngā katoa, o te rā e hangai pūana ngā kupu mō ngā tangihanga. Ara, i te noho te iwi o ngā tiapakura rangi aopia, ahua tatāne ki te awo mutu. Ko tō rātou takiwā e toro atu ana ki te awa o Waipā. Ara ahu atu ana ki te maunga o Pirongia. Nō reire hōma. Ko tēnā, e nā ngā whakamārama e pāna ki tēnā. O ngā mōteatea e kia nei, ko e pā tōhau. Nō reira, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E haere ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei terenga o te haurongo taumatarau, arā ko māta rātana. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehu pātara mō te oranga o māta rātana no Ngāti Apa, Ngā Rauru, Ngāti Hine me te Āti Awa anō hoki. Ko māta tētahi o ngā tamariki e whitu a te uru manao ngā paki rāua ko tana hoa rangatira, tana hoa tāne a Wiremu Tahu Pōtiki rātana. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā ki te haurongo taumatarau. O tira, ko te kaupapa, ko māta rātana.

Mānawa mai ai te Māoria rangi nui, mānawa mai ai te Māoria Papatūānuku. Ko te Māori kei a mātou, he Māori tipua heke iho mai te kauairunga, no te aitanga ira ātua. Tau mai te Māori ki te kauairaro, ki te aitanga ira tāngata. Mā turuturu o whiti whakamaua kia tīna, tīna, haumi e, hui e, tāe ki e. Ka tangi te ngākau ki ngā mate o te wā. E hinga hinga haere ana i runge ngā marae maha puta no te motu. Ko te aka aka o te rangi ki a rātau ko whetu rangi hia. Haere, whakangaro atu rā koutou. Ko te aka aka o te whenua ki a tātau te pitora. Ngā uru pā, ngā kanoe ki te o rātau mā. Māori mate ki a rātau, Māori ora ki a tātau.

Auraki mai ki te hōtaka te haurongo taumatarau. I tēnei ki wā, ka kōrero au mō māta te reo hura. No Ngāti Apa, no Ngāti Hine, no te Ati Awa. He tumu ake no te hāhi rātana. Ko māta, a māsa rātana, taihoa ake karanga ke ti ana ko te reo TWR hura. Tētahi o ngā tamariki toko whitu a te uru mana ao Ngāpaki, rāua ko tana tāne, ko tahu pōtiki Wiremu rātana. Te tangata nāna i tīmata te hāhi rātana. I whānau mai a māta i te ngāru mā ono o Hanuere, hunera nei o te tau ko tahi mano iwarau māwha, i te kāinga i ta paina i taua wā, ko rā keinui i te poraka o Waipu. Nō muri mai, i riro tētahi wāhanga o tau o poraka whenuara, hei wāhi whakatū i te pā o rātana. Ko ngā iwi me ngā hapu o tōna matua, ko Ngāti Rangi Waho me Wairiki. He hapū e nei no Ngāti Apa. Ā, no ngā rāuru me Ngāti Hine o Whanganui hoki āia. No e tahi o ngā hapū maha o Whanganui me te Ati Awa no hoki tōna whāia a te uru manao. He mea whāngaia māta, he we tahi o na kaumātua o Ngāti Ruanui. Ara, he Wiremu tūpito maruera, rāua ko tana wahine ko Ngauare ki Pātea. Ā ngā huru mā whārawa tana pakeke, kā tahi anō ka whakahoki a tūia ki o na mātua. E noho anā māta i te kāinga o na mātua i te waru o Noema o te tau ko tahi mano iwarau ngā huru māwaru. I te kitenga o tana matua i te mea tuatahi o āna whakakitenga, ka tīmata tana whakaora tangata. Kawe ake hoki i tētahi kaupapa whakahou i te whakapono. Nō te pihinga mai o te hāhi a rātana i pirikau ai a māta. Ā, koe ia tonu tētahi o te ope i te taha ake o te māngai. Te ingoa ake rā o tōna matua. E kawe haere nei i wana mihana huri no i te motu. He wā anō i pai ki te māngai, kia tīmata ria ia mihana ki te himene nei e ihu e te kīngi nui. Ā, i ata tōhu atu e ia, ko mātā hei tīmata i te waiata. Kā o re i roa i muri i te tīmatango te mahi a rātana, i tapaina e ia a mātā ki te ingoa wairua nei, ki te reo i hāpai i te hīmene e ihu e te kīngi nui. Whakapoto ana tōne ingoa ko te reo. He wahine pai a mātā ki te purei hoki. Ā, i uru atu ia ki te kapa o rātana e tākoro ana i ngā whakataitai i te mātaua Māui, i te waira rapa, ā i whanganui anō hoki. He me māta reo no te rōpū kono hete o rātana. Ā, i hāria nōia i te taha o tōna matua, i wana haerere ngā tū ki tāwahi i ngā tau ko tahi mano iwarau rua ngā huru mā whā me te rua ngā huru mā rima. I waiata, i haka te operanga tahi hei mahi moni hei utu i ngā nama. Toro toro hoki i te tangata ki te whakarono ki te kaupaua rātana. Ia rātau e hoki mai ana ki Aotearoa i te mutunga o te haerenga tuatahi, i peka atu te ope ki Hongipua, a Hong Kong, me Hapanihi. Ia rātau i Hapanihi, takaroa ti ana te wehe mai o tō rātau kaipuke e tētahi poro tū a ngā kaimahi moana. Ā, whakamanuhiri ti ana rātau e tētahi pīhopa mihingare o Hapanihi. O nakada duty tōna ingoa. Pūkau ana te tino hoanga pono o te māngai rāua ko te pīhopa. Ā, nā te pīhopa tonu i whakahaere te mārenatanga o te reo kia huia a Boys Whenuaroa o Ngāti Tūwharetoa me Ngāti Kahununu. Ko ia tonu nei tētahi o ngā mema o te ope rātana i te waru o Noema o te tau ko tahi mano iwaraurua ngāhuru mārima. I tō rāua mārenatana, mauake ana te wahine me tana hoa tāne i ngā kākahu tūturu o Hapanihi. Ā, ko tētahi o ngā koha i tukua mai mā rāua, he hoari ā kawa Hapanihi.
Kannu hoko tēnei moenga, hei take whakapae a wētahi e mea anā, e whakamue kēta mahi a rātana i te iwi Māori ki te iwi Hapanihi. Ā, i te mutunga mai, kai te iwi Hapanihi kē te oranga mo te Māori. Hoi anō, i whakahē a rātana i wēnei whakapae. Ko tāna noa e whai ana, kia hōrapa atu tōna māramatana ki te ao whānui. I mau tonu te pāhaere o rātana ki ōna hoa Hapanihi. Ā, kā rei mutu te whakaua te reo me tōna hoa tāne i taua piringara. Ko re rawa te reo i whai tamariki i tāna mārena tuatai. Ā, no muri mai i moi tāne anoia. Ko te ingotana tāne tuarua, ko rāpata tihi mātangi raumati o te atiawa. Toko rua warāua tamariki. Toko ono warāua tamariki ko tāna tāne tuatoru. Ko kei rēnata hura. He tangata hura no Ngāti Hine me Ngāpuhi. I mārena tiarāua ki Pariroa Pā i Pātea. I te rā rua ngāhuru mātoru o te māramo o Noema, te tau kotahi mano iwarau whā ngāhuru mātai. He mahi ua ua i hō piro nei te āhua o tā rāua noho ko tāna tāne. I a rāua e whakatipu ana i tā rāua whānau i te pāmu o tāna tāne e tata atu rā ki Pātea. He oi anō, ki te kite atonu ti ana a te reo i rātana pā. I te tau kotahi mano iwarau whā ngāhuru mā whā, ko i a te tahi o ngā kai kōrero, i te huranga o te tohu whakamāharatanga ki tōna matua. I te tau kotahi mano iwarau rima ngāhuru mā whetu, haere anā rāua ngātahi ko te tūmuaki o taua wā o te hāhi rātana o Aotearoa, ko puhi o Aotea rātahi, ki te toro toro i ngā mōrehu o te Wairarapa. Hei whai a kē a puhi o Aotea ki a te reo. I neke a te reo, me tana hūnuku ki tō rātau kāinga i o rā keinui i rātana, i te tau kotahi mano iwarau o no ngāhuru mā whitu. I mate a puhi o Aotea rātahi i a perira o te tau kotahi mano iwarau o no ngāhuru mā ono. Ā, no hānu ere o te tau kotahi mano iwarau o no ngāhuru mā whitu, i whakakapia kē tōna tūranga e te reo, hei tūmuaki mo te hāhi rātana. No taua wā i tāpiri tia tū e te reo ngā reta o te ingoa o tōna pāpa ki tōna ingoa ake. Ā, whaia i mōhio tia whānui tia āia ko te reo TWR Hura. I te rārua ngāhuru mā whā o Hanuere o te tau kotahi mano iwarau o no ngāhuru mā whitu, i tai atu te kuini Māori ara a te ātarangi kāhu ki rātana pā. Ā, i te rā o muri mai, i huraina e ia te tohu whakamāharatana kia puhi o Aotea. E ai ki a te reo me wetahi atu, hei whakatū turutanga te toronga nei ma te whakakitenga a te māngai. Ara, e tai mai ana te wā o te whakakotahitanga i wāinga nui te kīngitanga me te hāhi rātana. I taua tau tonu rā, i whakaū a te rea o rāua ko te ātarangi kāhu i tētahi kawenata, e whakakotahi a wairua te iwi Māori. Ki te ake ana ko te kīngitanga hei waha i te mano te iwi Māori. Ko te tumuaki o te hāhi rātana, hei perehi tīni mo te kotahi tana hau a wairua nei, ā ka noho mā rāua e tautiaki mai te Māoritana. Tautiaki mai rā i raro i te maru o te tino mana o te krauna o Peretānia. Ko te tino hua whai kiko i puta i tēnei mahi, ko te nui haere o te mahi tahi mai a ngā iwi o rātana pā me wērā o ngā rua wāhia. Auau tonu te noho mai a te ātarangi kāhu me tana ope hei manuhiri e ngā hui nui i tū ki rātana pā. Ā, i whai wāhi hoki te tūmuaki me wētahi o ngā reo pēne o rātana ki ngā hui koroneihana a te kuini Māori i ngā rua wāhia. No ngā tau tō muri o te ngāhuru tau mai te kotahi mano iwarau waru ngāhuru,
ko takoto kē te whakahaere, kia noho tahi mai ko ngā tāpa iru tokorua nei, hei kai whakaruru hau mō ngā tino kaupapa Māori. E hia tau kē i muri te whakatū ngā tū o te reo, i whakamau tonu e tahi o ngā wehenga o rātana ki aia. He wahine pū mau a te reo ki te whakapono karaiti ana. Ā, ko tāna, me awhi kē te hāhi rātana i ngā hāhi karaiti ana katoa. Ka ore e awhi noa i te hāhi rātana anake. Ā, ta whakahengia mai ana ia e wetahi a tū tāngata mō ana whainga me ona whakaro. I raru pea no tōna rongo, he noho kē mai pea no te whānau hura i tā rātou pāmu i Pātea. Mahu e kē ana te noho i te whare o te māngai i whare mārama i rātana pā. Nā, karoa nei ia e tūmua kē ana, ka mahu e noa mai ko ia ko tōna taina ko piki te ora. Me ngā wahi nēnei me huhana toka rāua ko Mariana Maas ngā mōre hiu o te ope i haere nei rātou ko te māngai i ona haerenga. Nā te pēnei, ka noho ko rātou ngā tino tohunga mō ana whakaakorana. Ā, taroa kē, i pūai te aroha me te whakahono reo te iwi katoa o rātana i a te reo. I te takiwa o te mutunga atu o te tau ko tahi mano i warau fitu ngā huru mā fitu, i karangaitia e te reo he hui ki rātana pā. Hei whakatū i tētahi komiti, hei whakahaere i te nūpepa a te hāhi. Ko te ingoa nei, ko te whetū mārama o te kotahitana. He wā anō i taki whakahoki a kē e te reo, te ingoa o ihu me te karaiti, ki roto i wāna kōrero, me wāna whakaakorana. He mea whakarerewe nei ingoa e te māngai i ona tau o murimai. He pai kē nōna ki te ingoa o te tama. Ko tētahi o ngā mahi whakamutu ngā tū a te reo, he whakamana i te nūpepa. Ara, te wāhi ana kē e mau mai ana ngā tuhi tuhinga o te nuinga no a tū o ngā whakaakoranga a te māngai. I te wāhi a te reo, ka noho ko te mahi nui, ko te whakahau i ngā whare i rātana pā, te tino kaupapa a kē ma te hāhi. Mai i te tau ko tahi mano i warau fitu ngā huru mā rima, i hāngai i ngā mahi ki te hanga ake anō i a te manuau. Ko tēnei whare i whakatūwhera tia i te tau ko tahi mano i warau toru ngā huru mā waru, te koha whakamutu ngā te māngai ki tōna iwi. Mai i āpērira o te tau ko tahi mano i warau fitu ngā huru mā iwa, i kohia mai te moni, Fiturau, lima ngā huru mano tāra, te nui. Nā runga i we tahi haere whakatairanga i te kaupapa nei, i ngā rohe o te hāhi rātana. I tairoa tū a te reo ki Waihopai, Invercargill, me Ahiparahoki. Taki maua tū i we tahi o ngā reo pēne matua e rima o rātana. Kā hio mārama kē rātou e taki haere ana. Aha koa, kua āhua whitu te kaumārima nei te pakeke o te kuiara, whakarete ake ana we tahi atu toro ngā nō mo te tau ko tahi mano i warau waru ngāhuru. Nō nō e ma o te tau ko tahi mano i warau waru ngāhuru mārua, i o chi te hanga mai o te manuau, o chi hoki te utu o ngā nama katoa. A tū i tēnā, ka huria te reo me ngā kai arahi o te hāhi, te whakahou i te temepara. Tētahi mahi nui kē rā tēnei. I te tatapau noa ngā tau o te ngāhuru tau mai i te kotahi mano i warau waru ngāhuru. Aha koa no te whakarite ngā mai o wētahi atu hārea no, kaore i a hei a te reo ki te whakatū tuki i aua hāre katoa. No te tau kotahi mano i warau waru ngāhuru mātahi, i mate tana tāne a rēnata. Ā, no te tau ko tahi mano i warau waru ngāhuru mā whā, i mate hoki tōna taina a piki te ora. Ara, ko ia nei te upoko o te rōpū āwhina, koe nei te rōpū wāhine matua o te hāhi rātana. Te tino hō mahi o te reo i ngā mahi mā te hāhi. Tino mā wiwi tiana a te reo tonu i tau a tau. Aha, ko te taikuia haere tio te reo,
I mau tonu aia ki ngā mahi a te hāhi rātana. Mau rātana whakahaere mai i ngā hui whakapūmau, me ngā hui whakainui ia tau o te rātua walu o Noema me te rua ngāhuru mā rima o Hanuere. I mau tonu hoki i te whakatairanga haere a te kuia nei i te kaupapa o te whakakotahitanga o te iwi Māori. Ā mate noa ia i te hohi pera o whanganui i te rārua ngāhuru mā rima o Hepetema o te tau ko tahimano iwarau iwa ngāhuru mātahi. E waru te kau mā whitū tōna pakeke. I tanu mia āia ki rātana pā. Ā, toko whitū ana tamariki e ora tonu ana. Ā, ke ora rā kōtau ngā kaiwhakarono. Ko chi ngā kōrero i konei mo tēnei tīpuna kuia iki. O reira, tēnei te mihi whānui atu ki a kōtau ngā kaiwhakarono i huritaringa mai ki konei. Whakarono ki ngā kōrero i rungi tēnei hōtako o tātou, te haurongo tau matarau. O te kehu kehu pātara tēnei e mihi kauna ki a kōtau, ai o ki te rangi, ai o ki rungi tamato te whenua, kia tau ko te rangi Māori me te whakaro pai, kia kōtau, kia tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

Rā, kia tūturu, opiti, whakamaua, kia tīnā, tīnā, haumi e hui e, tāiki e. Ngā mihi o te ata kia koutou, atamari e.

0: kohan o te reo irirangi o Wātea. E whai ake nei e tīwi, ko te wiki o te reo Māori tēnei, ko tahuria Winston Peters o Aotearoa Tuatahi ki te tātā no i te mana o tō tātou reo me ngā ingoa Māori. Hurira wā ke e tīwi ki te haerenga a Ngāti Kahungunu Mārunga Hoiho ki te whare pāre mata, ki te kawe ake i tētahi pētihana ki reira ana ka tai rātou ki te pāre mata i tēnei rā tonu nei me ngā hā kinakina e whai ake nei. Erimara, ki muri nei, ka wehe ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahungunu i te marae o Waimarama. Kia tai atu rātou ki te whare pāre mata i te rā tonu nei, ki te whakatakoto i te pētihana e kaweana e rātou. Ara me mutu te whakangoaikoretanga o te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o te motu. Aneira a Baden Barber e kōraro ana mo te huarahi kua whāia nei e rātou. Kia tai ki te pāre mata i te rā nei.
1: Kua ekea i ngā hiwi o te kāinga. Kua tatū ki Uta, ki te pokapū o Havelock North Karanema. Kua whāia te aramatua ki te pokapū o te tāone. Tai atu ki here taunga pokapū, ki ngā paua here taunga ki reira. Whakarewaina ai te kaupapa, ngā karakia, ngā whai kōrero. Ko te tūmanako, ana ka whakaekea i ngā taupai o ngā rimutaka. Tai atu ki Poneke, ki Pito One, mai reira. Ka tatu atu ki Paramata, ko ia ka kawe nei i te pitihana ki te MP o Ikaro Rafiti ki a Kusla, Tangaere Manuel.
0: I te whakarewatanga o te aratareina hou o tāma ki Makaurau i ngā rā tata nei, te rangatira o te rōpū o Aotearoa Tuatahi a Winston Peters. Me te aha, i tātā ia i whakahāwea ia i ngā ingoa Māori kua whakatūria ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga o te aratareina hou nei. Kia tahuri ake tātou ki te māngai mo Aotearoa Tuatahi ki a Shane Jones.
2: Me te mōhio ko te hihi o Ngāti Whātua ki Aramai anō, kia tike tike rau atu aua ingoa, engari e hoa e nā ingoa pēnei a wai horo tū, e maratahi anō tēnā ingoa kia hauhakaitia mai te tahirua. He oti te raruraru me hakamahi e tātou kua ingoa, e taungana ki te nuinga o te hunga e whakaeke mai ana ki rungi te treina, koe a tāwinitana i ki ai. Mā wai rānei e whakamana ko wehea ingoa hea karapanga ki rungi ngā, ngā teihana, he hoa kei te poroke nei, kei a Mayor Wayne Brown, te tikanga. Ka hore kei a mātou, kei ngā kaitolanga pū, kei te whare pāne mātou, ko liro, ko te piki kaunihera o ākarana, e whakatau ko ehe ngā ingoa hea ka mahinga.
0: Ko te karanga, ko te matataki, ko te whai kōrero, me te nakawhiti, koe rā etahi o ngā whakataetai matua, ia ta whakahaere hia, i runga i te marae o ōkorihi, i roto o kaikohe, hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori ki roto, i te rohe o te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki te kai whakahaere, kia ngā huia haruira o te kupenga reo.
3: Ko te whāinga matua, kia kite te hunga rangatahi i ēnei tūranga, ka whakaaro rātou, pai te mahi i ērā mahi, kei roto i āhau ngā pūkenga ki te whakatutuki i ērā mahi, me te mōhio hoki, e hara i te mahi taimaha, he momo wero hoki ki tōku reanga, kia kā, kei werohia te reanga i a mātou, anā ka pau te wā ki a mātou. Tēnei kaupapa he kaupapa ōrani, he kaupapa e pōhiri ana ki o mātou whanaunga, ka kite mātou i ngā hui tōranga pū, i ngā hui mate, engari keihia ngā hui ora e whakakotahi ana i ngā pakeke. Ka mutu keihia te taumata e whakaharatau ana i ngā toa o te taitokerau.
0: Ko tūranga nui a kiwa tētahi o ngā taone e whā, kua tohua hei taone reo Māori, motu wiki o te reo Māori i tēnei tau. I whakarewahia te kaupapa ki tūranga i nanahi, ki tētahi whakataetai ki o rahi, i whakakotahi ai i ngā kura o tūranga me te tai rāwhiti whānui. Aneira a Lewis Whaitiri, a rāua ko Mātai Smith, o te mātāwai.
4: Me kore noa e kite. He hua nui o te kororo i te reo i wainga nui i ngā tamariki mokopuna i tēnei tau. Anā reira i whakaarohia e mātou, kia whakatū tētahi kaupapa e kai ngā kautiana ki te hunga rangatahi.
5: Tihara tēnei kaupapa i te whakapakari i te hauora a tīna nā anake, engari he whakapakari hoki i tō tātou hauora a reo nei. Ahakua ko mai i karauna tētahi ko mai hi Māori tētahi. He rere kēpea ngā tūranga, engari ko tahi tonu te whāinga, arā ko te oraga tonutanga o tō tātou nei reo rangatira.
0: Ahakua kene e tīwi ko ngā hā kinekina. Hoki mai te kapa ōpango ki te kāinga ki te mitimiti ngā tau tūtanga

ko tāpaki tēngo o tēnā wai ta mai a iwi. E hika mā, kei te whaipakaro au kei te tuki mihi atu au ki ngā kai eke hoihon no te iwi o kahungunu, kei te whaka eke mai kiringa o te upoko o te ika i tēnei wā, ki te tuku atu i te pētihana. Whaka mana i te tiriti o Waitangi ki te whare pārimata i te rāne. E hika mā, kua whāia e au i tērā o ngā ara, tērā o ngā eke ngā hoiho i ngā wiki kua hori, me te aha, mehe mea kei te whakarongo mai koutou kei ngā kai eke hoiho o kahungunu, tēnei e tuku mihi atu ana kia koutou katoa, anā kua tohungia, wai tohungia ahau i te pēti ana kei te whakaritea, kei te kohikohi ingoa e koutou i tēnei wā tuku. Tuku. Ko 1814 tēnei e hika mā insomnia. Te wiki o te reo Māori, i runga i tō reo irirangi Māori.

Toi aki te ākautangi, hiki tia ki runga o mā tairangi, kia tangi te keo, ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu nei, te upoko o te ika. E mihi kauana ki ngā kura me ngā taitamariki maha i tatū ki runga ki ngā huanui o Pōneke o te pokapū nei, te hikoi mo te reo Māori, arā ke te tini me te mano o ngā tāngata i kitea mai e au i runga i tēnā o ngā hikoi. Mīharo te kitea atu i te aroha, me te ngākau nui, me ērā āhuatanga whakanui i tō tātou reo rangatira, me te mea hoki kei te kite i te aroha, i te aroha ki tō tātou reo, me te reanga o ā pōpō, e whaka hihiko ana i a tātou i te ao me tō tātou ārero pauname me tō tātou reo rangatira kei te poti o te ngutu tēnā koutou kei ngā kura maha o tira ngā kura kei te peka mai ki roto o Pōneke ki te whakanui i te wiki o te reo Māori nau piki mai, nau kake mai ki te upoko o te ika e haere ake nei ko YG Māori tēnei whaia, i runga i tō reo irirangi Māori.

Ngā iwi o te taipakarunga, ki runga ki te upoka o teika ko Paula Sweeney, tēnei e mihi kauatuana kia tātā katoa i tēnei ata, i tēnei wiki whakaharahara, nui whakahirahira, anā ko te wiki o te reo Māori tēnei e ikā mā. Ko Jackson Owen tēnā, Mind Control, ko te mana ko ia kei te whakaoreore enei waiata ia koutou katoa, kei te whakakipakipa i te ngākau i tēnei ata. Anei a Rob Ruha, featuring Adam Fofo, ko iti tēnei waiata i runga i tō reo irirangi Māori, te ātea he tumu kōrero.

Tahi tahi ono tahi, wali whiti ono i te pokapū o Ponike ko Lucy Summerfield tēnā kia kaua. I runga i tō reo irirangi Māori ko Paula Sweeney tēnei e mihi kaua tuana. Kia tātā katoa i tēnei wiki whakaharahara, i tēnei wiki nui whakahirahira. A ko te wiki o te reo Māori tēnei e ikama. Kai te whakawhiti atu tātā ki te haono o te waru, a muri mai te waru i nā tori ngā kaupapa kōrero kia waha tūnei e tātā. A hei te upoko o te haora, kai te haere ake ko ngā karere a wātea. E pai ake nei, ko māka tēnei. E, I, A, I, E. Koia te ingoa. Tēnā. Kia utoni mai.

0: Tihana e kawaiana e rātou, ara me mutu te whakangoaikoretanga o te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o te motu. Hea te whāinga matua e wawata nei rātou i roto i tēnei kaupapa mo te pētihana, anei a Beiran Baba o ngā tika hungunu.
1: E tohu tēnei ki te kāwanatanga o tira ki te motu, anei a ngai Māori, he miriona o tātou i tēnei wā. Hei te rua rautau mai te tahainatanga mai te tiriti o Waitangi, kai ke tērā ki te miriona me te hawhi. Anō reira e kore rawa mātou i tūngau ki te kāwanatanga, aotira ki te hunga kai kiri nei, whakatakahi nei i te tiriti o Waitangi. Anō reira anei a kahungunu, e matike mai nei, e tū nei kia whakātu atu ki te motu aotira ki te ao. Ko tēnei mea te tiriti o Waitangi. E hara tērā i te pōro, hei whana atu, mō tēnei mea te tōrangapu.
0: Ko Tūranganui a Kiwa, tētahi o ngā taone e whā, kua tohua hei taone reo Māori, motuiki o te reo Māori i tēnei tau. I whakarewa hia te kaupapa ki Tūranga i Nanahi, ki tētahi whakataitai ki o rahi, i whakakotahia i ngā kura o Tūranga me te taira whiti whānui. Aneira Lewis Whaitiri, a rāua ko Mātai Smith, o te mātāwai.
2: Me kore noa e kite, he hua nui o te kororo i te reo i wainga nui i ngā tamariki mokopuna i tēnei tau. Anā reira i whakaarohia e mātou, kia whakatū tētahi kaupapa e kai ngā kautiana ki te hunga rangatahi.
3: Te hara tēnei kaupapa i te whakapakari i te hauora a tīnana anake, engari he whakapakari hoki i tō tātou hauora a reo nei. Ahakoa ko mai i karauna, tētahi ko mai hi Māori, tētahi he rere kēpea ngā tūranga, engari ko tahi tonu te whāinga, arā ko te oraga tonutanga o tō tātou nei reo rangatira.
0: I te whakarewatanga o te ara treina hall o Tāmaki Makaurau i ngā rā tatanei, te rangatira o te rōpū o Aotearoa tuatahi a Winston Peters. Me te aha, i tātā ia, i whakahāwea ia i ngā ingoa Māori kua whakatūria ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga o te ara treina hall nei. Kia tahuri ake tātou ki te māngai mo Aotearoa tuatahi, kia Shane Jones.
4: E whakapai anau ko tana oho kua... Kua mea, ko hauhake tia wetai o ngā ingoa tawhito he kore none e whakatatu i ona whakaro me pēhea rānei te marea whānui kei akarane mōhioi ko waipū e nei, ko waipū te ingoa tika kei he pū e nei wāhi. Engari, tāku kia tātou, e hari te mea whakatua nui ana māua ko winitana i te reo Māori. Engari, maharatia tēnei. Ko te nuinga o te hanga e eke ana i runga i te treina e taungana rātou ki ngā ingoa i whakatupungi ai rātou. Me te mōhio ko te hihio Ngāti Whātua, kia aramai anō, kia tiketike rawātu aua ingoa.
0: Ko te karanga, ko te matataki, ko te whai kōrero, me te nakawhiti. Koe rā etahi o ngā whakataetae matua, ia ta whakahaere hia, i runga i te marae o korihi, i roto o kaikohe. Hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori ki roto i te rohe o te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakawā i te whai kōrero, kia Alana Thomas.
5: Tino korenei au, i noho hei kai whakawā ki te taha o te nakawhiti. Hoi anō e mihi ana i te whakaaro ki a wāwahi. Ko te karanga, ko te taki, ko te wero, a kamutu, ko te kōrero, ko te whai kōrero. Nō reira, e maingana ka noho mai ahau, hei kai whiriwhiri, hei kai whakawā ki te taha o te kōrero, o te whai kōrero. Nō reira e Waimariana i taku nohotahi ki a Quinton Hitta, ki a Penetaui, kia whaia moe mena ka whakai mai ia, ka mutu ki tō tātou tangata apreha mai Edwards i te rāne.
0: Ine nge tō konga hā kinakina o te wā. Ko whakaingoatia te kapararau he hiriwa mo te whakataetae Constellation Cup kia ahi treiria a tērā marama. Anā ko te kororo nui pea ko te whakahoki ngā ake o ngā ringa tītere Māori e rua ki te kapa o ngā rarau he hiriwa ara o Aaliyah Dunn rāua ko te pāia Selby Rickett. Te kaumāwaru ngā wāhine ko whakaingoatia nei e kahurangi Nolene Taurua. Ko hoki mai te kapa ōpango ki te kāinga ki te mitimiti ngā tau tūtanga maha a tinana a hine ngaro anō rā hoki whai muri hoi te muru o te ahi rā ki ngā Springboks i roto i ēnei wiki nei. Ko tahi tau e toi ana ki te whakataita ipufutu pōro o te ao a he maha ngā pātai e iri ana ki runga ake ngā upoko o te kapa ōpango i tēnei wāne me aha e rātau ke eke ai rātau ki te taumata kei reira a Āfrika ki te tonga e noho ana i tēnei wā. Nei. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: te rapu, me pehea rānei te pai o te kaitoranga pue me huiti ai, whaiate rerengo te putea. Nā, o mātou kē te hanga i Tautoko, i te tātau a tamaiti a tamaki a ka whiwhia mai tēnā 40 miliona tāra. Ahako te rereke o te tū kei waenga tonu i a māko winitana ki te mātotoro o te ao Māori, taiho ake nei te whakanikoniko i o tātou ingoa hei tekoteko. Nā, tāku ki a tātou ko te ngako e rerena te pūtea ki hea.
1: Ko te karanga, ko te matataki, ko te whai kōrero me te nakawhiti. Koera etahi o ngā whakataetae matua i āta whakahaere hia i runga i te marae o ōkorihi i roto o Kaikohe. Hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori ki roto i te rohe o te tai Tokerau. Kia tahuri ake tātou ki ngā kai whakawā i te matataki ki a Keeper Munro, rāua kōrehia Rāmeka.
2: He mea tirohanga tātou mō ngā reanga o ngā pōhiri ki runga wa tātou marae. Iwa tātou haerenga, ka mutu i te wā, ka pōhiringi a tātou ngā manuhiri ki runga i tōu ake marae. Te whakahokia mai tēnei mahi o te kaimatataki. He tino reo tōna, ka mutu ko tēnā te reo tuatahi i mua i te karanga o tō wā tātou nei kai karanga.
3: Tuatai ko te ihi, te wehi me te wano o te tuku, i ngā mahi, te kawinga o te kaha o te reo, te pūkana me te whetero, kātahi kārua. Ko tō momo tuku, kia kau e rangi rua koe ki roto i o mahi. Me te mohi o tine mea te wero, e harai te mea he whakāri noa. Ko tō mahi he tautiaki, i te hunga kāinga.
1: Ko tūranga nui a kiwa tētahi o ngā taone e whā, ko tohua hei taone reo Māori, motuiki o te reo Māori i tēnei tau. I whakarewahia te kaupapa ki tūranga ina nahi, ki tētahi a whakataetai ki o rahi, i whakakotahia i ngā kura o tūranga me te tai Rāwhiti Whānui, a neira a Lewis Whaitiri, a rāua ko Mātai Smith, o te mātāwai.
4: A me kore noa e kite. He hua nui o te kororo i te reo i wainga nui i ngā tamariki mokopuna i tēnei tau. Anā reira i whakaarohia e mātou, kia whakatū tētahi kaupapa e kai ngā kautiana ki te hungarangatahi.
5: Te hara tēnei kaupapa i te whakapakari i te hauora a tēnā nā anake, engari he whakapakari hoki tō tātou hauora a reo nei. Ahakoa ko mai i karauna tētai, ko mai hi Māori tētai, he rere kēpe a ngā tūranga, engari ko tahi tonu te whāinga, arā ko te oraga tonutanga o tō tātou nei reo rangatira.
1: E rimara ki muri nei kā wehe ngā kaieke hoiho o ngā tī kahungunu i te marae o Waimarama. Kia tai atu rātou ki te whare pāre mata i te rā tonu nei, ki te whakatakoto i te pētihana e kawaiana e rātou. Arā me mutu te whakangwaikoretanga o te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o te motu. Nohea te whakaaro kia eke hoiho rātou ki pāre mata rāno a neira a Baden Baba o ngā tī kahungunu.
6: O tōku marae o Waimarama, ho tō tāwa nei marae o Waimarama. He tuatahi tēnei, tuatahi taka tēnei te eke hoiho ki ngā tepe o Paremata. Nō reira, ko te whakaaro ia, he mea, hei whakaarake nei, te ahuataka ki te petiana. He whakahihiko nei i ngā whakaaro, te tini te mano, kia tautokona tēnei kaupapa tātou. E hoa he nui ngā uri i heke maira i ngā tupuna i haina. I te tiriti o Waitangi i aua tau. Ko au tētahi, ko te naui o te hāpuku, we hoani Waikato. Nō reira, kua mātaki-taki nei tēnei kāwanatanga. E whaka iti i te ahuatanga ki te tiriti o Waitangi. Nō reira nei a kahungunu. E whakahē nei i ā rātou nei mahi.
1: Kātihā e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Kumutu te whakaku enetanga i naia nei me aro te titiro, me hāngai ngā whakaaro, me whakahahaki te ngākau. Anā, ki te kēmu keimua i te aroaro, koera te whakahau a te kaioko matua i ngā tamatoa. Anā, hei mua atu i te tākaro paitūpahinga ki ngā Newcastle Knights ki te papa o ngā anawai a tēnei ora tapu. Koera ngā hā, kenekena, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau o te whānau, o Waipareira.
8: Te whanganui ātara ki te pitone, ki ngā hiwi, orangaranga āhiwi, ki te upoko o teika ko Paula Sweeney tēnei e pāpāho ake nei, e karema, kai te haora o te iwa mātou, anei ko ngā tohu paihuarere mo te haora. He rangi kā puapua kai te haere ake, i etehi wehewehenga, karia ki ngā kā pua nui nei ki runga i a tātou, ko ngā haupupuhi i te raki, ka pupuhi kau mai ki runga i a tātou. Partly cloudy day with northerly strong at times from the afternoon. It is going to be a day of clouds, ehikama, however, a warm morning and a warm

Warm day today. Te kau mātahi te pāmahana i kona i te pukapū. Whakawhiti ki runga o whakatiki. Te kau mātahi te pāmahana. Te kau mārua ki roto o Ngāti Tuara Ngātira. Ki te moana o Raukawa Kawa. Te kau te pāmahana. Koia, ngā tohu paihuarere mō tēnei haora te haora o te iwa. Anei ngā āhuatanga kai te haere. Ko te wiki o te reo Māori. Up the waz. Ko kā te rāma tēnei me tēnei waiata. Paihere tia. I runga i tō reo i rirangi Māori.

Tāmanu, he koi koi ngā kaiwaiata Māori tēnā, the Māori Artists Collective, i runga i tō reo irirangi Māori tēnei te haere ake. Me te aha, ko te wiki o te reo Māori tēnei, kia kahara tātou ki te kōrero i tō tātou reo, rangatira i tēnei wiki. As I was getting on and off the bus, it was a true pleasure and a great honour to listen to people on the bus, e kōrero Māori ana, me te pai te kite i tēnā āhuatanga. Ia rātou e piki ana, ia rātou e heke ana i te pahi me o rātou mihi whakaū ki te kai taraiwa. Tēnā koe i te kai taraiwa, rau e te rongo aki i enei āhuatanga i kone i te pokapū o Pōneke. Kia kaha toni rā tātou ki te pērā, ne? Kia kaha rā tātou ki te kōrero Māori, tō tātou ārero paunamu. Tēnā, ko tāwas tēnā, tēnei, te hare ake. Ko tuitui a rā te ingoa o tēnei waiata, i tēnei hōtaka o te ata, te ātea he tumu kōrero.

Whanake te toi ki te tihi o mā tairangi, i runga i tō reo irirangi Māori ko Paula Sweeney tēnei e pāpāhoa kēnei i tēnei ata te ata o te tūrei, te wiki o te reo Māori, te rātua rua o te wiki o te reo Māori, te kaumārima o Mahuru. Mahuru Māori, e mihi atu ana kia koutou kei te kōkiri i tēnā kaupapa, te kaupapa o te marama nei, me te reo rangatira e kōrero tiāna e tātou i tēnei o ngā wiki. Kia kaha tonu tātou ki te whakanu. Mā te tuku, mā te kōrero i tō tātou reo rangatira i tēnei wiki. Origin Roots Aotearoa tēnei, no more. Tahi tahi ono, tahi warifuti ono. Kia utonu mai rā.

0: Ke ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora. Ngā runga anō hoki e ngā runga mā koha koha o te reo irirangi o Wātea. E whai ake nei e tīwi, ko te wiki o te reo Māori tēnei. Kua tahuria Winston Peters o Aotearoa Tuatahi ki te tātā anō i te mana o tō tātou reo me ngā ingoa Māori. Hurira wā ke tīwi ki te haerenga a Ngāti Kahungunu Mārunga Hoiho ki te whare pāre mata, ki te kawe ake i tētahi pētihana ki reira ana ka tai rātou ki te pāre mata i tēnei rā tonu nei. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. E rima rā ki muri nei ka wehe ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahungunu i te marae o Waimarama. Kia tai atu rātou ki te whare pāre mata i te rā tonu nei, ki te whakatakoto i te pētihana e kawea ana e rātou. Ara me mutu te whakangoaikoretanga o te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o te motu. Aneira a Baden Barber e kōraro ana mo te huarahi kua whāia nei e rātou. Kia tai ki te pāre mata i te rā nei.
1: Ko ekea i ngā hiwi o te kāinga. Ko Tatu, ki Uta, ki te Pukapū o Havelock North Karanema. Kua whaea te aramatua ki te Pukapū o te Tāone. Tai atu ki here taunga Pukapū, ki ngā paua here taunga, ki reira whakarewaena ai te kaupu.

0: I ngā ingoa Māori, kua whakatūria ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga o te aratari nā hou nei. Kia tahuri ake tātou ki te māngai mō Aotearoa Tuatahi, kia Shane Jones.
1: Me te mōhi o koti hihi o Ngāti Whātua, kia aramai anō, kia tiki tiki rawātu aua ingoa, engari e hoa, ena ingoa penei a wai horo tiu, e maratahi anō tēnā ingoa kia hauhake tia mai te tahi rua. He oti te raruraru me haka mahi e tātou kua ingoa, e taungana ki te nuinga o te hunga e whakaeke mai ana ki rungi te treina, koe a tāwini tana i ki ai. Mā wai rānei e whakamana ko wehea ingoa hea karapanga ki rungi ngā, ngā teihana, hea hoa kei te koroke nei, kei a Mayor Wayne Brown te tikanga. Ka hore kei a mātou kei ngā kaitolanga pū kei te whare pāne mato ko liro, ko te piki kaunihera o akarana e whakatau ko wehenga ingoa hea kamahinga.
0: Ko te karanga, ko te matataki, ko te whai kōrero me te nakawhiti. Koera e tahi o ngā whakataetae matua i āta whakahaere hia i runga i te marae o ōkorihi i roto o Kaikohe. Hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori ki roto i te rohe o te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki te kai whakahaere kia ngā huia haruira o te kupenga reo.
2: Ko te whāinga matua, kia kite te hunga rangatahi i ēnei tūranga, ka whakaaro rātou, pai te mahi i rā mahi, kei roto i āhau ngā pukenga ki te whakatutuki i rā mahi, me te mōhio hoki, e hara i te mahi taimaha, he momo wero hoki ki tōku reanga, kia kā, kei werohia te rā reanga i a mātou, anā ka pau te wā kia mātou. Tēnei kaupapa he kaupapa orani, he kaupapa e pōhiri ana ki o mātou whanaunga, ka kite mātou i ngā hui tōranga pū, i ngā hui mate, engari keihia ngā hui ora e whakakotahi ana i ngā pakeke. Ka mutu keihia te taumata e whakaharatau ana i ngā toa o te taitokerau.
0: Ko tūranga nui a kiwa tetahi o ngā taone e whā, kua tohua hei taone o reo Māori, motuiki o te reo Māori i tēnei tau. I whakarewa hia te kaupapa ki tūranga i nā nahi, ki tetahi whakataetai ki o rahi, i whakakotahi ai ngā kura o tūranga me te tai rā whiti whānui. A nei rā Lewis Whaitiri, a rāua ko Mātai Smith, o te mātāwai.
3: A me kore noa e kite. He hua nui o te kororo i te reo i wainga nui i ngā tamariki mokopuna i tēnei tau. Anā reira i whakaarohia e mātou, kia whakatū tētahi kaupapa e kai ngā kautiana ki te hunga rangatahi.
4: Te hara tēnei kaupapa i te whakapakari i te hauora a tīna nā anake, engari he whakapakari hoki tō tātou hauora a reo nei. Ahakoa ko mai i karauna tētai, ko mai hi Māori tētai, he rere kepe a ngā tūranga, engari ko tahi tonu te whāinga, arā ko te oraga tonutanga o tō tātou nei reo rangatira.
0: Ahakoa kene e tīwi ko ngā hā kinekina. O hoki mai te kapa ōpango ki te kāinga ki te mitimiti ngā tau tūtanga maha a tinana a hinengaro anō rā hoki whaimuri hoi te muru o te ahi arā ki ngā Springboks i roto i ēnei wiki nei. Ko tahi tau e toi ana ki te whakataetai ipufutu pōro o te ao a he maha ngā pātai e iri ana ki runga ake ngā upoko o te kapa ōpango i tēnei wānei meaha e rātau ki eke ai rātau ki te taumata kei reira a Āfrika ki te tonga e noho ana i tēnei wānei. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kei a kurangatira, huri noa i te motu, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi, ana, ka tai atu te tira hoiho o Ngāti Kahungunu ki te whare pāremata i te atanei. Ana, ki te kawe aki i tētahi pētihana, e ki ana me mutu te whakangoi koretanga o te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Huri noa ake ki te taone o tūranga ko tohua nei hei taone reo Māori i tēnei wiki o te reo Māori, me ngā hā kinekina e whai ake nei. E rimara ki muri nei ka wehe ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahungunu i te marae o Waimarama. Kia tai atu rātou ki te whare pāremata i te rā tonu nei, ki te whakatakoto i te pētihana e kawaiana e rātou. Ara me mutu te whakangoai koretanga o te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o te motu. Hea te whāinga matua e wawata nei rātou i roto i tēnei kaupapa mo te pētihana, anei a Beiran Baba o Ngāti Kahungunu.
1: E tohu tēnei! Ki te kāwanatanga o tira, ki te motu. Anei a ngai Māori, he miri ona o tātou i tēnei wā. Hei te rua rautau mai te tahainatanga mai te tiriti o Waitangi, kai ke tērā ki te miri ona mai te hawhi. Anō reire, e kore rawa mātou i tūngau ki te kāwanatanga o tira, ki te hunga kai kiri nei, whakataka i nei i te tiriti o Waitangi. Anō reira, anei a kahungunu, e matike mai nei, e tū nei, Kia whakātu atu, ki te motu o tira, ki te ao. Ko tēnei mea te tiriti o Waitangi, e hara tērā i te pōro, hei whana atu, mō tēnei mea te tōrangapu.
0: Ko tūranganui a kiwa tētahi o ngā taone e whā, ko tohua hei taone reo Māori, mō te wiki o te reo Māori i tēnei tau. I whakarewa hia te kaupapa ki tūranga i nanahi, ki tētahi whakataitai ki o rahi, i whakakotahi ai ngā kura o tūranga me te tairā.

0: Pea kūranga tira huri no i te motu, tēnā nō rā kūtou katoa. Ta huri mai anō ki ngā rongorongo āwātea i tēnei karamatamata o te haora. Anei e rere atu nei kia kūtou i te rewirirangi o wātea i Tāmaki. Hoi anō rai tīwi e whai ake nei, e ahake ana Aotearoa tuatahi. Hei tautoko i te reo Māori i tēnei te wiki o te reo Māori. Anā, ko ngā whakataitai o reo i whakahaere hia i rungi te marae o Korehi. Ina rahi, hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei e tīwi kia mau tonu mai. Hoi anō rai tīwi, ko te wiki o te reo Māori tēnei, kua roa a Aotearoa tuatahi, e hoi ana i te waka o te reo Pākehā, hei matua, hei tuakana ki te reo Māori. Ara ki ngā puka uru whenua, ki ngā ingoa manatū kā wanatanga, tai atu rā hoki ki tā rātou, whakature i te whaka o kawatanga o te reo Pākehā, anō nei hei reo matua ki te reo Māori i roto i tēnei whenua. Nō reira, ko te pātaia kia matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi, e aha ana a Aotearoa tuatahi. Hei whakatairanga, hei tautoko i te wiki o te reo Māori.
1: Tiro mai ana koe ki te tangata, ki te rōpū i tautoko, kia whakawhiwhia mai te 40 miliona tāra. Hei tautoko i te tū o Tama Potaka. Hā mō ngā irirangi Māori, hā mō ngā pauaka whakata, mō te pauaka whakata Māori, ki te mehu, ki te pai koutou, te rapu, me pēhea rāne i te pai o te kaitoranga pū e mehu ti ai, whaiate rerengo te pūtea. Nā, o mātou kē te hanga i tautoko, i te tātāua tamaiti a Tamaki a ka whiwhia mai tēnā 40 miliona tāra. Ahako te rereke o te tū kei wāe ngā tonu i a Māko Winitana ki te mātotoro o te ao Māori, taiho ake nei te whakanikoniko i o tātou ingo hei tekoteko. Nā, tāku ki a tātou ko te ngako e rere ana te pūtea ki hea.
0: Ko te karanga, ko te matataki, ko te whai kōrero me te nakawhiti. Koe rā etahi o ngā whakataetae matua i āta whakahaere hia i runga i te marae o Ōkorehi i roto o Kaikohe. Hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori ki roto i te rohe o te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki ngā kai whakawā i te matataki kia Kipa Munro, rāua kōrehia Rāmeka.
2: He mea tirohanga tātou mō ngā reanga o ngā pohiri ki runga wa tātou marae. Iwa tātou haerenga, ka mutu i te wā, ka pohirinia tātou ngā manuhiri ki runga i tōu ake marae. Kia whakahokia mai tēnei mahi o te kaimatataki. He tino reo tōna, ka mutu ko tēna te reo tūtahi, i mua i te karanga.